0: ایمان کده انسان وی دے کامیاب دے ودت بپ دنیا کیم سکون او اطمینان وی او کدا نعمت د چانی دے خسران او تاوان کے پروت دے. والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ قسم خوری زما دے پا زمانہ قسمی اللہ وی کہ انسان د خپل عمر پر تیارا او پتاوان کے پروت دے. ہر انسان تاوان کے پروت دے, زیان کے پروت دے. دیر دانا ہوئی کہ دا ڈوڑے خرم دا دما کامیابی دا, دا بنگلہ میں جوڑ اکلا, دا کارخانہ میں جوڑ اکلا, صدر شم, وزیر اعظم شم, سیکرٹری شم, پیسہ ڈیر شو, دا دما کامیابی دا. نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جدا سلور صفتون پکیوی اکامیاب دے, پاگا سلورو کی ڈنبی صفت دے ایمان دے. ٹول یورپ راغن کا دا سیل میں امریکہ و برطانیہ و جرمنی و فرانس و چیز سمر یورپ تیرا گنڈے کا او دا غی مال او دولت او حسن او دا دنیا زیب و دینا ٹول را گنڈ کا. قسم پا خدای کا دا اللہ پنیز اغ چھوڑے چھے اغا دا رنگ نتور دی غریب دی ڈیرانونو کی لاس او خپے وی او غریب اجس تک تور بے وسا بے کسا او زڑکی ایمان پروت تی پا خدای کا اغا ٹول دا دے انسان برابر دا خدای پنس کی دیش. اصل کامیابی رونو دا خیرت کامیابی دا, دا دنیا کو زد جن دے تیر بش. انما هذه الدنيا لعب ولهو, دنیا کو دا لوگ اٹھو کشے دے تیر بش. کدا چا شپیتا کالا دے تیر شو, کدا چا تیا دے تیر شو, کدا چا سل کالا دے تیر شو. او پیو تیزے دا دنیا دا جن روان دے, خشتے تیر کیوں تیرے گی او کبے کا تیر کیوں تیرے گی. کل جن خدے غواڑے خدا اللہ دا محنت بکے مشقت بکے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, یو مانے کی کل جن. لیکن چھ جن دے ڈیر خشتا یو ایمان ورسرنی, اغ زندگی چھ نخت میں دو والا زندگی دا برباد شوا. نو چھ سوک دا لگو روزو جن خشتا کئی یو دا امیشہ زندگی تبا کئی, دا قمقل انسان دے. ایمان دا لوی دولت دے پا خدای قسم. کہ او سڑے مومن مرشو دے دا دنیا گناہگارمی, یار ایمان پکی ہوئی او زل بجنت تزی خوزی بخام خام. او چھے ایمان پکی نی او ارس عمرنے کامال کڑی او دبان دے دروازہ بند شو دا دنیا دے ہمیشہ دا پار دوزخ تلا. دا سر نبخل نشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لفظ شرک استعمال شوی دی علماء کے کفر اخ واغ زمانہ کے جو سمر کفرون ٹول شرک ہو. یہودیان و شرک, عیسائیان و شرک, مجوسیان و شرک, دمکی اندوان و شرک, کفر شرک. اللہ نبخی باقی چی اغوالینو ارچاتا ارس بخی دا نبخی بس. دیکھیں رسول دوی مخبر اشتا دینا اس میں اردو والا ہوئی دو رائے ہے نہیں, دو مخبر پدے کے نشتا. ایمان والا نعمت چی منگلہ اللہ کمرا کرے دے پا خود قیمتی نعمت دے, دا دیر قیمتی دے. دا سو ایمان ستا ہوئی اللہ منم یوے منم, او دا اللہ چی کم صفات زان ثابت کری دی یا حضور پاک والا ثابت کری دی اگر ٹول منم دیتے ایمان ہوئی. اللہ میں ندی لی دلے خو منم پنا خو بے پی جانا, اللہ میں ندی لی دلے خو یو بمانم, دا اللہ ٹول پیغمبران بمانم او حضور پاک پٹولو کے خیری پیغمبر مانم, دا اللہ ٹول کتابون بمانم قرآن بٹولو کے خیری او ناسخ کتاب مانم. اللہ و یا خیرشتا دویم اللہ مانم تاویلی دی ما ندی لی دلے. اللہ و یا قبر عذاب شتا زویم اللہ چو تاویلی دی بزما پتیت ماد دی بے لی دلو اقل تا نرازی بیا مانم. اللہ وی عظیم دوزخ میں پیدا کرے دے او ما بتاسو بوا پس تا قبر نجم دیکم. اللہ زمون اقل کی دا نرازی خوچے توے منو دڑا نمانو. اللہ وی جنت بدر کم اللہ اقل کی نرازی خوچے توے منم. اللہ وی فرشتی دی زویم خدای ما ندی لی دلے خوچے توے زمانم. اللہ وی زمان عرش تے اڑیر لوے دے اللہ منم. اللہ وی دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم. اللہ وی مال مرگ نرازی مال استڑی نرازی. ما چاہتا جت نشتا بچی میں نشتا نلرم نمی وطا جستا پلار مور میں نشتا زویم اللہ منم. چی دا سے زیو خبرو کموستا اقل نالی زیو خبر وکم او ستا عقل نالی او تبیام ما ته وکی دا خبر خو زما دا عقل نه لری دا خو چې تو منم رشتہ و زب خوشاله گم به من خوشاله ده مخور دا دون خ انسان دی دا په ما دون اعتماد دی چې ما یو خبر وکړه دا عقل نو چته دا بیم دی منی نو زم الله ک تا ک می خبر کړي ستا ذات دا عقل نه بالا تر دی ستا صفات دا عقل نه بالا تر دی ستا قدرتونه دا عقل نه بالا تر دی ستا چې څومره کائنات پیدا کړي دي تر نن پورې د دنیا سین سغه ته نشي رسیدي دا عقل نه بالا تر دی الله ته ډیر لوی قادر مطلق الله ستا او ستا پیغمبر چې سویلی دي دا ټول زمانم اجمالی باندې زما اجمالی ایمان تفصیلی باندې زما تفصیلی ایمان دیتا ایمان وی خود اڑانا دو قسم ایمان دیرون یو اغا ایمان دی چه کچری کمزور دی ضعیف یو اغا ایمان دی چه مضبوط دی اس ایمان خود منشتا خود ایمان با مضبوطا و کمزور نه کمزور ایمان ممکن دی چه مونگ نو خویگی کمزور ایمان ممکن ده قبر چې کم وخت کې زن کدنی نو شیطان در تبیان خطه ده فریدی خوده نه امام رازی رحمت اللہ علیہ دیر لوی سڑه دا اللہ پا وجود بانده چه اللہ موجود ده دری سو شپیت دلائل لکلی دی پا کتاب کې دی خلقو دا پارا چه سوک اللہ نمانی آغا تا ثابته چه اللہ شتا اللہ موجود ده دا دلائل لکلی دی او چه کم وخت کې مری شیطان را دی پا مقابله کشو اسا دا زن کدن پا وقتی مقابله کشو او سیب علکا امام رازی فخر الدین اللہ نشتا علکا سنگ نشتا دلیل وائن دام دلیل دی شیطان سر سوک مناظر کولیشی اغیر ورد باتیل دا دویم دلیل دام ٹک نری دام باتیل پا دلائل ورد ثابتی دا دریم دلیل دام باتیل دا سلورم دلیل دم باطل دا پنزم دلیل دم باطل لگیا دی سرم بے شیطان سرم مناظرہ شروع دا امام رازی دلائل وی و غور تا باطل ہے او دا دیو شیخ تے شیخ نجم الدین ابل دے ناس تے وغت شاگرد ابا چے او دس گئی لوٹے دا پاسا لوٹا لوٹے دا پاسا لوٹا اغت لگیا دی لوٹا کے ابا چے یو دی نوری روڑی نوری روڑی شاگرد حیران دے چھ خدایا شیخ اگاگی او دس کئی او بخوی بنیاد ویستا سوچ کے تلے دے چھ کم طرف تپا سوچ کے تلے دے زپا لاسونو او با اڑوم بس کراتا نوی وی صراف شورو دے شیخ سوچ کے پروت تے سوچ کے او شاگرد او با چھئی او با چھئی او با چھئی او با چھئی او دباندی او ببیگی نگانی او چونگ را واقشتو دس لڑک خدای بنده وی چه بغیر دلیل اللہ منم اللہ موجود او بیو دسو که خولی بیگی دا شیخ نا مرنگ زیاده دی دا شیخ شاگرد و تاوی سیب سچنو تا خوبا سوچ که تلیوی ما خوب بلاو بدر باندی والو ما تلیلو توجه نو چا سره دی خبرې کولې رنگ دی زیړ دی سترګې دی زیړې دی او رنگ دی بدل دی خولې د نبیګي چل څه دی وې الله راته امام رازی وخو دې ته کشف وې د غیب علم الله لدی د کشف دی کله چې الله اوغوړي یو انسان ته اوخی کله چې اون اوغوړي یو انسان ته نه خی د زړه په سترګو هغه شی وویني چې په دې سترګو نه ښکاري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر د پاسه ناسته او لخکر لے گلے دے دا میاشت پا مزال دا میاشت پا مزال لرے لخکر لے گلے دے او پا دے ممبر ناستے و آواز کیا ساریتو ساریت دا غی لخکر مشر جرنیل دے کمانڈر ان چیف او دے وطا آواز کیا ساریتو اے ساریہ الجبل الجبل غر تا متوجش غر نو یرے گا اللہ شاب چھے کم خلق ناس تے غیوی دا پا عمر سا چلو دے ساریہ تا آواز کئی او ساریہ خود امیاش تو پا مزل لرے دے دماغو کے فرق راگے کسے چل لے کچھا تا پوست نشو کولے دا حضرت عمر ہے بٹ دیر زیاد ہو پا بخاری کی او حدیث تے امام بخاری بار بار روڑی حضرت عبداللہ ابن عباس چھے دا پیغمبر مبارک دا ترزوے دے او دی عمر بخفل مجلس ترا وستو دا مشران و سپینگیر و صحابہ و سر بیکی ناو او دی سپینگیر و صحابہ اعتراض و کچھ زمون خو دا پشا زامن و نوسی دی نو تدی مون سره ولی کینه دا کشر دی وی تاسو ته پته نشته دل خدای علم ورکړی دی دل الله علم ورکړی زکه تاسو سره کینو اغا عبدالله ابن عباس وی پزڑ کے میں او سوداوا یا ویت ان تتوبا الاللہ فقد سغت قلوبو کما دادا یو دو بیبیانو پا حق دا یت نازل دی اقی سوگ دادا خو مختصر وی دا مار لکی دا سوچو چی دا کمی دو بیبیانی دی ما تا کمی دی سوچ میں وی عمر سے پا سفر کی تلو نو دس لتا ما وسار لوٹایا وڑا نو خبری لمی رو پیدا کو وی میں حضرت دیو کالو شو خدا ما پڑکی یو سودا دا خستان ہے بطن لکتا پوست نشم کولی یرے گم دا استاروب دیرا بان یو کالو شو یو کال در تپوس نشم کولی امیر المومنین دا ید دا کم دو بی بیانو پا حق نازل دے وی رات اوی اوہ ابن عباس دادا زما لور حضرت حفصہ او دا ابو بکر لور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دا غی پا حق نازل دے یو کالوش یو کالوش یریگم دن تا پوست پیدن نشکور وی گورا چه ما سر یو علمی یریگم ما نو مانا فوری تا پوست کوا نو دا عمر یو حیبت و سیب چه غیوالا اے ساریا الجبل الجبل خلقو بیس تا پوست نشکولی عمر غصه نشی آغا لخکر چه کل راغی دیر مودا پس نو دا جخکر جرنیل و ساریا غن خلقو تا پوستو کو یروی پپلان کیر و صحابو غر وز تیم نوٹ کرد تا تس ناشنا خسنو پیخ شوی وی ولی نا وی سو وی دشمن سر لگیوم پا جنگو دشمن مخ که دی زور پسیم دشمن را سر چل کلی و دوکه کلی و اگی نیم مونگ سر مخ پا مخو نیم دا غر نشاتو منگی زان سر مخا مخ کلیو او داغوی مقصد دو چه دا شا دا غر دا لخکر برا کس شی نو پا مسلمانانو با حملو کی نو مونگ بیره دی طرف نکو اگوی دا اگی طرف نمیس که بی ختم کو منتا دا شاہ دا غرد لخکر پتا نو دیکھے میں یو آواز ووری دا یا ساریتو الجبل الجبل ساریا دے غر نو یرے گا غر تا متوجہ شا ویچے آواز میں ووری دا ما ویچے واللہ انہو لسوت عمر قسم پا خدا چی دا خدا عمر آواز دے چی غر تا میں قتل دشمن دا غر نرا روان دے خو شکر چی عمر آواز را زر میں لخکر نیم کو نیم میں غر والا طرف تا کو نیم دے بل طرف تا دشمن لمو شکست ور کو عمر ناس پا مدینہ کے دے دا میاشتے پا مزل لخکر وینے ہم آواز ور رسائی آواز کئی اللہ وی ترسائی کشف دا پیغمبر تم کی گی موجزی او دا یو نیک انسان تم کی گی کرامتی ہے او دا عقل نبار کشف ہوتا ہوا خبر میں دی پورے کول زمارونو چی پا دیس ترگو کسو وینے او تا تا نخ کاری دا زل پس ترگوی دا رب العالمین او خی دی تا کشف ہوئی لکی گی کشف نو امام رازی رحمت اللہ علی آغا چی کم شیخ دینو آغا تا شاگردوی سیب لوٹے دا پاس لوٹا در مندیڑو سو چل شروع وی اللہ امام رازی رہتا ہو خی زن کدنی ده شیطان و سر پا مقابله ان خطه ده امام رازی وی اللہ شتا شیطان وی نشتا امام رازی یو دلیل اغا و سر باس کئی و خرابی بل دلیل اغی رت کئی بل دلیل اغی ختمی رت کئی دریسا و شپیتا دلائل ولا غندو وال اخیری دلیل پاتے وی وی که دا دلیل ولا والے وی ممکن دا چه امام رازی دا دنیا نبیمان تلے وی ما یو موٹی او باورو وشتے اللہ دا غسینے لور او رسولے او ما ولا توجہ پیدا کر چه پریدا و دلائل ورتا ہوا چه بی دلیل آلیا یو دے بس اغوی شیطان باسو نمکو زا اس دلیل ملیل نمانم خوالا یو دے شیطان دلن پنجو وستے امام رازی ایمان سر دا دنیا نلا شیطان دا مرگ وقت در ترازی پریدی خوب دینا واللہ کدی پری مناظری بد سرکے مقابلے بد سرکے تا کم خلق چین خطے دے زیارتونو پتے دا زیارتونو نا غختنے کئی اللہ نا بغوانے تا کم خلق چین خطے دے او غیر اللہ تا زیارتون تا پز مکا پراتے او سجدے ورطا لگئی دا شیطان دان ترانی دیکڑی دی یریگم چی دا مرگ وقت کتابا برباد نکی کیٹ عقیدہ دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا وحدانیت دا مضبوط عقیدہ بساتے کیٹ بساتے کیٹ تا غی مثال در توخیم دا کان دی دا ما دا میراب دا کان یو دا دی رنگ دی او یو دا دی چه زیر رنگ راوالی او دا سیمتو دیوال لیور کی دوارو که پرخ دی اگر رنگ چه تا پا برش باندی دا سیمتو دیوال لیور کی چه معمولی گوندی چاکور باندی که دی اگر تی دانگی چه نو کم پی که دی اگر رنگ تی دانگی هغه رنگ هم رنگ دی، او دې باندې چاقو کې ده، ارسه پکې ده، او مشین پکې ده، چې څومره ده مگه مگه مگه دا رنگ به نورم خشته کېږي خو ختمېږي به نه. د بعضې خلکو ایمان ده چونې د رنگ په شانتې وي، چې معمولي غوندې یو چاقو دې پکې خو ګوته دې پکې خو دا رنگ ته ودانګي ختم. دا ایمان ډېر کمزور ایمان دی. دا خو یو موټرګي ورکې ایمان پرېږدي، یو بنگلہ والا ورکی ایمان پرید، یو دوست دے کافر دے او تا دو دری خبریو کی ایمان پرید. نن گوری دمارونو دیر دا نوے طبقہ خلق خصوصا دا نوجوان طبقہ لڑل دی ایمان نخلاص روان دے، اغیار لگی دلی دی، کافران لگی دلی دی، او دا اغی ایجنٹان لگی دلی دی، چاہ تا پا ذہن کی دا اچائی چھ بڑا دا اسلام بیک ورد دا خوزاری خبری دی نوے خبری دی. جینکو تا پزلکی دا چی دا پردی مردی دا زلی خبری دی، دی تا سه ضرورت تی پردا دا چی مون مح پتاو دا ولی سالو مون که سب پرد دی، دا ذهن که چی دا قرآن آیت تی دا غینه علی بی پرده کئیه. چا تا پزلکی زنا ورا چی، چا تا پلکی بربند توب ورا چی، دا پیسی دا پارا چالا موٹرگی ورکی چالا پیسی ورکی، کشر کل تباو برباد. ما تا ننم یو مرگری دا سعودی نہ ٹیلیفون ہو کہ سعودی نہ مولوی صاحب وہ پری دے تقریر کو، اگرچہ سعودی حکومت دا جینا کو ویزے بندی کڑی زان لبا یو جینے نہ دی ویزا بند دا، خو بیام پس طریقو دا پاکستان نہ باز جینا کے زی الت خلق را غواڑی پا سعودی کے، او آغا پسٹیج باندے نیم بربند گڑائی او پیسے پیرا ہونڈائی جی دی دینا جینا کے التا سٹیج تیار کی ورتا الکان را غن کی اغا وطنی ما بربند گڑی گی، نیما بربند سر اخکاری مرے اخکاری دا سینی دا مخا بر مرے اخکاری لستون اخکاری نرے جامعی چولی دن وجود اخکاری گڑی گی، و خلق پی ریالون دا پاس ورنو دی صدا غی جن چی چی شا بوتلی وی، او صدا جینای لبر کی شاپنگ ماکی ملو کی او دل تیرا رخصت کی. اے مسلمانا کم طرف تلاڑے دا دا چا لور دا کر دا دا چا خور دادا چا دا تر لور دادا چا دا ماما لور دا. زما ملک پاکستان دے اسلام پا نوم جوڑ دے، دے ملک اڈیرے غٹے قربانے اور پیشے وید، زما قسم پا خدا دے ملک دا پارا زما دا مسلمان خور او زما دا مور سینے پریشے وید دے ملک لا علماء پختون پنجابی سندی بلوچی دیرے غٹے قربانے اور کردے دا دے ملک دا پارا خلق و وطنون پریخی دی. پا خدای قسم تاریخ و گوره که دا دے ملک دا خاطر زمان اغا خویند میند که پا هندستان که وکم وقت تقسیم که دا او مسلمانان دل ترات للو اندوان دا دے دینا دل، پا خدای که زمان دیر خویند لون بچه اندوانو اونی ولی زان سر پا خپل کور که او پا زور زان نخپل خز کرو دے اندوانو پا کورونو که پاتے شوی. اغا دا مسلمان ملک دا اسلام ملک، اغا ملک شکر دا مدرسو نا ڈک دے الحمدللہ، اغا ملک دا پٹکو دا گیرو نا ڈک دے الحمدللہ، اغا ملک دا تبلیغ غٹ مرکز دے پکے، اغا ملک دا مم دا بزرگان صوفیاو دا خانقاہونو نا ڈک دے، اغا ملک چی جماعتو نے دا منزگزارو نا ڈک دے، لیکن دا اغا ملک بازے زمان بچے و زمان لنا اغا زیو بار پا دوبے کے او پا نور ملکونو کے پا سٹیج باندی گڑی گی و پیسے را گنڈائی. ملکم تباشو بدنام شو، پختون تباشو، پختنا لگا پختون خدا غیرت تم دے، پختون سچے دے، پختون پے پت لن بیٹا کے پے دا پت پت پی پکے خے بیا تے دا پخت خے دا خے خے گڑا بیا تے دا تے تورا بیا واو دے واو وفا بیا نن دی نن منا ننگ او غیرت استا خور لور زی پختون جوڑ تا دینا رے دکی با پت می پت با پالی او بلسر دکی با خیگڑ می او بلسر خیگڑ با مکل دکی با تورا می دی با بہادر می دکی با وفام وی دی با بے وفائی نکی او دکی با ننگ او غیرت می دیو سڑی لور دیو سڑی خزا دیو سڑی بچے بار پا سٹیج بند گڑی گیو پیسے را گنڈائی. آئے پختونا پیسہ ڈیرا قیمتی شوا، مسر پیسہ نشتا، پا خدے دا سے خدی دی چی پا پردو کورونو کے خدمت کئی، پا پردو کورونو کے لوخی ویندی، پا پردو کورونو کے زی جارو کئی، پردی ما شمان لو بی خوخ پل حیاء محفظ ساتی، اصل سیس خوایا دا پیغمبر فرمائی الحیاء نصف الایمان، حیا دمون لاړه تبا برباد مون خو شکر دے ډیر خیو دمون خوین دے مین دے خو پدی کورونو کی پرتیری او پا بورقو کے زڑے شوے زڑے ورشے تاسو پنجاب تلاڑ شے، تاسو سندھ تلاڑ شے، تاسو کراچی تلاڑ شے، تاسو اسلام آباد تلاہور بازارونو گورے تاسو تپتہ بولے بے حیائی ختم عام شوا. دا شیطان لگے دلے دی، شیطان دے جنے پسے لگے دلے دی، دے زناکار الگ پسے لگے دلے دی. رسول اللہ مبارک فرمائی کم انسان کم الگ او جنے چی پس زنا کی مبتلی خرج منہ الایمان، ایمان تے ہوئے تھا. اے زمون علماء پاک تاویلات کی نور دا ایمان او سکینہ او فلان او فلان فلان، پیغمبر مبارک فرمائی دا ایمان لاڑوت دا سر دا پاسے پروتے کدی وقت کی ملشو ایمان نخلاص لاڑل چھ شیطان دمر دل ترا گیر کر چھ دغا وقت کی دا بائن دا سے عمل شروع کچھ ایمان در نلاڑو اچت شو نو دا مرگ وقت کی وطا سشے او یارے گے مسلمانان ایمان ٹھیٹ کے مضبوط ایمان دا سی ایمان دا حضرت بلال پشان ایمان اغا ایمان ولا کدا ماربلو رنگ سمرچ ولا زور ور کئی زور ور کئی اغا ایمان نو سی اغا ٹیٹ ایمان دے. حضرت بلال بے پشگو دا پاس واچو پشگو دا پاس او بار بے دا مکین او وستو او ما شمان بے ور پسے کر شابا دا دین دے پریدا دین پریدا دقا یو ٹکیو اغا وقت سر لون بے روزے وے لا منزون او روجه او زکات او حج نو نو بیر وزه بیو تکیو ادا چه اللہ یو دی اللہ احد اللہ زما یکتا دی یو دی پریده دی ایمان دی اللہ احد پریده ایمان اللہ احد بس نو تا مضبوط تیگه اگ دی بیاموی اللہ احد ما شمانو لگ دا غنو چوکی ورکی ویو ہے کمیس تے اوباسی پرتک تے اوباسی او دا اغی غنو پا چکویا را گیری او زغلی پلارو کی وینی لہو لہان لیکن اغا وقت کے بوئی اللہ احد اللہ احد دا دا ایمان رنگ دے دا چونے والا رنگ نرے دا دا مربلو دا کانی رنگ دے دا نوزی بیا اوباسی بیا شگی چی پسینا والا گر میں گٹے دے او دا خری پہ کئی ما شمان علی شابے او ما یوی را گیرے کے او بیا وی اللہ احد اللہ احد یو روز نرا دو ندی دری ندی ابتا ندا میاش نرا دقا نخری دی او غریب مسافر دی بے کسا بے سوکا اس سوکی نشتا قیمت سو ندی دا بیلار قیمت ادا دی چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلا را تیری گی چی دیتے او قتل ٹھگ نشو مالک لے ورغی وی خرسے خونا وی والے لرکوا دا کار ندی کار نکی روزگار نکی ٹول روز دغا اللہ احد و لا الہ الا اللہ دا چگی وی دا کار نہ دیکھو والا پسو خرسے پا دمر پیسو زرے پیسے رو ویسے ورے کرے ہاں دا واخر دا اگا مالک دا بلال وی ابو بکر تا ابو بکر ما خوڑی رو خیار گرنا لے ورے سادہ و خد بے کارا غلام دیرا نا پڑی روی قیمت واغشت دا خمار زیلن در کاؤ مازر دے جوڑاو نکلا دا خود دا کار نری پلگو پیسو میں در کاؤ مازر دے جوڑاو نکلا دیر سادے پڑیر گران قیمت تے واغشت. ابو بکر وی بچے تا دا دا قیمت نسا خبر تا تا دا قیمت ندے معلوم دے دا خدای پنی دیر لوی قیمت خاون دے تا دو کشوی قیمتی غلام دا نارزان لار قسم پا خدای مو مانگی قیمت چسا دے غختل امیدل در کو دا خدای قیمتی دے او چی سنگی واقعیتون حضرت بلال حضرت ابو بکر توی ابو بکر زان لدے غشتیم که اللہ لدے غشتیم یا خدای لکی کم شی پروت دے وکذالک الایمان خینا تخالط بشاشته القلوب ایمان چه زلطا کس چی بیا وطو والا نده ایمان زلطا کس شو دا ایمان میوی دا ایمان سانگ دا ایمان خوشحاله استا پا دے طول رگونو کی خوری دی ایمان لتا کشو من برا تخکل اخکاری صحابی ببل صحابی تاوی علاک منزل بوزا ارحنا بیان دا ممو کا پا منزل من پا منزل ستلی کی گو اغیب پا منزل دا مکی دل اغیب که دی ایمان خواگ پراتو من که دی ایمان خواگ نشتا اغیب زکاة باند خوش آلی دل اغیب پا روجه خوش آلی دل پا خپلو ما شمانو بچو بیم روجه نیولی من خپا کی گو تنگی گو من که اغا دا ایمان خون نشتا رنا نشتا نغشی نشتا زاقت وعمل ایمان من رضی باللہ ربا و
1: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وإذا إيمان خوان أغا چاو سكو چه الله پحيث ده رب رب خوان كچه ده ما الله رب ده
0: اسلام پحيث ده دين امان كدا ده ما دين ده محمد صلى الله عليه وسلم پحيث ده پیغمبر امان كدا ده ما پیغمبر
1: صرف من ده خلي منو ده خلي منو اسلام پا حیث دا سوچت دین منگ ندے منلے خب کیا گیا ما اد ایمان پا مرتبہ کے منلے دے نور ندے منلے گنی دا ما دین چی سویا دا نکوم دا ما دین وی دروغ موائے دے کوم دا ما اسلام وی دوکا مکا وزد کوم دا ما اسلام وی مسلمان گا ونڈی تا ضرر مرسا وزرر سوم دا ما اسلام وی پا بچو رحم و کرحم نکوم دا ما اسلام وی دا مسلمان وین حرام دا زویم حلال دا پلگو پیسو ہے وجنم دا میں اسلام ہوئی کہ دا مسلمان عزت حرام دے دے اخلم دا میں اسلام ہوئی مسلمان سر دوکا مکا وزد دوکا کوم دا میں اسلام ہوئی دا مسلمان خور تا دا خپل خور پا نظر گورا لور تا دا خپل لور مور تا دا خپل مور دا پا دے نظر نگورا ادخلو فی السلم کافا سر نخ پو پورے پی اسلام کی ورنہ نوزی مونگ نہیں وردن او چھے دا خبری سوک مونگ تاکی یقی کم نخری رو باس کسوک دا دین خبر کئی اگر کمشل نخری رو باس کسوک دا اسلام خبر کئی شیطان و عیسیٰ پاکی نکتے رو باسا کسوک دا دین خبر کئی شیطان پاکی نکتے عیسیٰ پا رو باسا ولی دا خبر خوڑیر مزیدار وش ویسے نخلق پی ملو نکی مولے دا مولا دشمن کردے پیری دا پیر دشمن کردے گاونڈی دا گاونڈی دشمن کردے روری دا رور دشمن کردے پلار دا زوی و زوی دا پلار ایمان چڑھ تک کشو بیا وتو والا نہ دے نو بلال ورتوی ابو بکر زان لدے غشتم کا اللہ لدے غشتم کا زان لدے غشتم کر رتا خواہ کے در لکوما او کا اللہ لدے غشتم ما خود پریدا سرا ما خپل رب سرا پریدا چیز خپل رب را زکم او خپل رب تو چخی وام او خپل رب تو چارا خپل رب تو پزمک سجدے لگو دیتے ایمان ہوئی زان لدے غشتم خواہ اللہ لا غشتے مورا پرے دسا آئے آئے آئے من خوزگار یو من غلامان نیو من خپل رب تزان ازگار نکا سار نماز خوتن پوری کار او ماز خوتن او دشو او سار منز پاتے دے او بیا نحلس بجے پاس او بیا کار لزو تا سنگ تا خپل رب منہ لے دے تا تا خدا رب آوازو شو کنا حیال سولو حیال الفلا تا تا خدا رب دا عظمت آوازو شو اللہ اکبر تا خدا اللہ دا عظمت جواب ورنکا تا لکھو آواز را رہی حی علی السلام مانزل رازا حی علی الفلاح کامیابی لرازا تو قرآن نلے یا خبرو ماندی رونو غور پکار دے پدے سوچ پکار دے مالم پکار دے تالم پکار دا نصیت لاول زانتا کم بیاتا تا کم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بچے ما زان لنے غشتے ما اللہ لغشتے دا انت حر لوجه اللہ دا خدے پنوں ازاد کہ رسول اللہ مبارک خبر شو دا ایمان قیمت تو گورا کہ حضور پاک خبر شو نو سو فرمائی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمان سردار دے او زمان سردار ازاد کا بلال تے خپل سردار بلال زمان سردار
0: پیغمبر وی زمان سردار پیغمبر وی زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا دې زما سردار زما سردار آزاد کو ولی ایمان دلته پروت دی او مضبوط ایمان دلته پروت دی په خدای قسم لوی نعمت حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها د ابو جهل وین زده او د ابو جهل په کور کې اوسی ابو جہل ایک نمبر دشمن دا رسول اللہ مبارک لومبی صفے ول کے پیغمبر تا مخامخ ولا عبداللہ ابن ابی دشمن دے اغا خکارا نہ دے پٹ دے دے خکارا دشمن مخ پا مخ پیغمبر تا جنگی مخ پا مخ دا پیغمبر مبارک پا سر با دے خورے چے او چے پیغمبر دا بیت اللہ مبارک پا خواہ کے سجدہ کئی وی سوک بلار چے قصاب خانے تا چے پیروان را والی سلا پیروان تا وی دا ساروی دا خسوٹو ڈک سخا دا وینو ڈک عقبیب نے بھی معایت لار او ڈکی روڑی سپے حکم حضور پاک تے اشارہ او کچے کل پس اجدہ پروزی دا والا پا دے شادہ پس اکیز اے والا پا شاکی خوا دا دشمن بلکل تولا ما کدر اوچے تکڑے و ظالم دا پیغمبر مبارک پا خلاف گنڈا در اوچے تکڑے زبردست سازشی
1: دا پیغمبر مبارک دا مرگ ارادہ کون کے دا اغی دشمن ابو جہل پکور کے بی بی زنی رہ او مسلمان اللہ خو خی کنا اللہ خو دا فرعون پکور کے بی بی آسی مسلمان نکڑا اللہ دا آزار پکور کے مشرک پکور کے حضرت ابراہیم پیدا نکا علیہ السلام نو اللہ خی ورتا دا غزنی رہ مسلمان دا دا ابو جہل کور کے آواز کئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبده ورسوله ابو جہل خیم در تجت دا کم کلمے دشمن اگ کلمہ بد یو تور خدے دخلین استا پکور کے رواس لیکن اگ بس چل کو اگ برا گے رکھ نو بیڑا بولا نو دا سے ڈبول نو بڈیم و غریب تک تور موا او وینزم دے سوک دا غریب شتم نا بے کسب سوک دا دخلاسی ہم سوک نشتا نو را گیرا بیٹھا او بے والا زخمی بشوا نو علاج والا سوک ہوگی اخو دا دشمن پکور کیا نو غریبی با دخپل کمیس نایا دا لپٹے نا ٹکلا اش رولا نو زان لبے پیوتا دا سملہم نشتا دارو نشتا نو بیا بے را گیرا کلا نو بے وحنا مالا بے دبی دی ما فی جامے بے ہم دا غریبی نا ہوئی نو لپٹے نا ٹکلے نا بے چیتا سا کپلا اش رولا پاگے بے اتا لنا نو بیا بے را گیر اکلا شابا اگر خپل زڑا کلمہ ہوا ہے او دا ایمان دے پریدا نو پلا رو کسو کی بے چر را واغشتا نو لاس نو بے اتالا چور چور زخمی نو یو ظلی والا لاس اے والا مات کر اے ظالم لاس تیرا لا مات کر وی پریدم دے ناڈو کی در تا غن ماتو نو ڈاکٹر حکیم لا سوک بوزی نو ٹکڑا چا تا پیدا کرنو اگر لاس اے زن لپا خپلا ہوتا نو یو ظلی لرگیو چت کرنو پدا سر والا چی پا سرو لگی دا نظر دا غریب لار لندش اس یو غریب خز یو پا پردی کور کی ویو پستر گولندشی دا بسکی دا با دسماتی سرسکی دا با غسل خانی سرسکی دا با دیران سر و باتروم سرسکی لندش پا تپ تپیت او بیا سوی ورتا وی زخ شابا سترگی می دل رندیکلی اخپل یو خدای که تو تبیه کنا اگه تو وچی دل جوڑی پیغور پا تپ تپی غریب لانا کوتی تنن آورد نخبر رب تے پسل وہ سل وہ چغے والے وے جڑا اور سوئی اللہ ستاد پار صرف ستاد پار نور سزما دے سپیر سر سے نشتا دا تا یو منم دیوی ندا یو ندو صرف ستاد پار زد او عالم او وجود میں زخمی زخمی شو اللہ ماتا تا فریاد ندے کرے نکم خل پر اب تا فریاد تو یہ نہیں کرنے ٹکلا میں تیتا ہوں بے او عالم اللہ نو اڈو کی را لمات کو اللہ درد میں تیر کہ خو ماتا تا فریاد نہ دے کرے زما رب خوشحال دی پرواہ نشتا دیتا مینا ہوئی دیتا ایمان ہوئی کہ دل تڑکے پروتتے جدہ دی ٹکڑی ٹکڑی شم خوشی زما رب خوشحال ہے جدہ دی زخمی شم خوشی زما رب خوشحال ہے زما رب خپنی اللہ تا خوشحال پرواہ نشتا لاسمات شدان لمی اتلا اللہ ماتا تا فریاد نہ دے کرے نمی لا سوچت کرے دی پرواہ دے گا اسے پلرگی والم ستر گلن دی دی اللہ بیام دتا فریاد نکم اللہ چی تا پس خوشحالے دا خوشحالے نکم فریاد خوش یو پیغور راکا اللہ اگا پیغور نشم زغم علی استادنم پیغور راکا چی ورشا رب تا دیوا یا خدا تا دیوا چی دی جوڑا کی نستادنم فریاد نشم پیغور نشم زغم علی اللہ دو کار دی یو را لہو کا اس یو کا یا میں ملکا چی قسخ لاز سارا لو بس او یاد استر کی واپس کا ستا پیغور نشم از غم لی تا یو کار اللہ او کا شمرا کا چی سوخی دی یاد استر کی واپس کا ستا پیغور رکی اللہ اللہ غیرتی زد استر کی واتا واپس کلی جوڑا کلی خدا نو رو تا دا کوٹے نا اقا پیغور ور کو دیوی خدا تا او یا او میں بے ور تا او گولا دا ماستر کی خدا جوڑا دیتا ایمان وی اغا ایمان چه زلطا کشوه ده دا اغا ایمان ده چه زلطا کشوه ده و دا اغا ایمان ده که دا ماربل و دا کانی رنگ ده دا پا مگلو نختمه گی سونا مگی صفا بروزی ماربلو بانده اغا مشین مگا مگا رگلی که وقت وقت صفا بروزی کچه ایمان نا اللہ ازم ایمان مضبوط کی گلک ایمان مضبوط ایمان کم ایمان چه دا حضرت ابو بکر صدیق ہو کم چه دا حضرت عمر فاروق ہو کم چه دا حضرت عثمان ہو او کم چه دا حضرت علی مرتضی ہو اغی ایمان کم چه دا حضرت بلال ہو کم دا حضرت خباب او کم دا بی بی زنیرے اغی ایمان ہو او تو والا ندے حضرت ابو ذر یوزل حضور پاک لرا بخاری کے حدیث تے
0: رسول اللہ مبارک خپل صادر راغون کړو خپل صادر اغه ځان ته بالخ کړو او د بیت الله خوا کې ډنډواله ابو ذر ډیر تنگ شو ډیر زیات او حضور پاک لراغه یا د الله رسول الا تدعو لنا موږ له دعا لکې
1: خو به قوتو موږ خو علی شو موږ خو کنزل شو موږ خو تبعی شو الله رسول ته موږ له دعا لکې
0: هاي بل سکنو ک کمزور ایمان و تخته دی حضور پاک ورتوی ابو ذر ستاسو نه مخک چې کوم مؤمنین او زمونږ نه مخک دا سه تیر شوی دی چې اره راوړې دو په سر د پاسه وځي او د سر نخ په پورې اره کړې دی او ایمان ته نه دی وته صبر کوا او الله بخیر تا ایمان او سه مضبوط ایمان او کلک دا بیا نوزلو
1: دا نورم مضبوطی گیر الله په ذات او کمزور ایمان پوٹے گندی ایمان چه لگم پہ زور راشی بیوزی معمولی گندی
0: زکا ہما تاسو تاوی چنن دیر کشر کل او نوجوان طبقا خصوصا دا کالج او دا یونیورسٹو الکان بچی دا دا اغیار و دا لاسا دا ایمان نلالا دا دا دوستانی دا لاسا چه دوست دا ایمان دا لالا دا ایمان دا دا معمولی اے دے مخ کے رضو کے رات چاہوئے پہ یو دیکھے میں بیان کو دیر افسوس دیر افسوس وی او الگ تے دلتا دا ختم نبوت منکر دے الگ تے میں دا ولی تب ہم اخان دے و بم چاڑے چے خدای دا ولی وی دا وطا دا یو زینا دا میاشتی ایزی لوٹ کی گی ایزی لوٹ ایمان پریخوا دا ایمان دے دا کچھ ایمان دے دا کمزور ایمان دے دا کلک ایمان ندے زمان بابا جی او دل خبر کولا دا غما تا پا درس کیا غدا خبر کرد وی مردان کی را روانو ما یو گاڑی والا را تا ادری دا او دیر قیمتی نوی گاڑی ادری دا و سڑی را کشو را تر غالا و تا دیر قدر زمان او کر دیر زیاد قدر او ما تا وی چه ال را خیجا چه دیو رسو ما وی نبچی بس زخو بس تا خیجا ما غزمانا دا بستو نوی چه نا تو بس تا سن خیج او وی لارو او التا دا دکان نے بلا فروٹ را واغشتل کیلے مرٹے ارس چاہ گا وقت کیوں بلا گوتے ڈکے کڑے او اگے شاہ تا کی خو دے زما دا پارا او زی مخ کی سٹ تا رو خی جو لے اگا بچالا تکلیف نہ ورکا او کچابا موٹر تا او خی جو کنا او خار تا بتا زبا سارا نو چھے لاس بلا روی بس مسلمان اگا با آمو خلکو تا مسلمان میں مسلمان با دے بس تا میں نا نا مولی سے برسوم دینا مسلمان تکلیف مطاب نا دا غادا تو وی خیر ما چې دې گاڑی ته مې خو جاوي چې نا 413 ورسو ما وته مسلمان دلته د مونږه علاقه را بستو خو جاوي چې نا وی مې چې ته یې څوک مونږ په جن دل وی غوي چې مام وی چې دا تاسو پر نه کې
1: وی ما ته وی چې مولوی صاحب زستا شاګرد دې تا سره مې وړه دوره کړل
0: و د سړی نه ګیرشت ولا کایا مینا نه ګیرشت او نه بریښت
1: سونا مونا دې پنی مکه دې ماشاءالله خیال دراغی کنا نا خدا اللہ سرے کری چی ایجاب قبول دوارا ہوشی نو تا تا ایجاب اوشو قبول دے نا دے ویلے و خدا دے خپلا کر امینا زخد تا بری دواو کو
0: حاصل دادے چھے وی ما تے وی تا سرمی والا دورا اکلا و بیا لالم اکوڑی تا غٹا دورا میں التا اکلا وی ما چی شکل تاو قتل چی داستا شکل تا عالم شوی دورا دے کردی دا گیر دی نشتا بریتی نشتا سر دی سر تور دا تیئے مچولی بری وی راته وی چه مولی سیب چه زلال ما ده شیرگل سر اخواه که و جماعت که امام شو یو سلی رار یو ماشو میرا لر دوڑه رو ده جوار و دوڑه و ساک پی ده پاس پروتو پلیت ملیت نو ده جوار و دوڑه ده پاس پی ساک پروتو ما ده جو استاجی راشه ده دوڑه والا دوڑه می دلا سوا قشتا وی ما وی چه کدا پلیتی ده دوڑه ساک خو پلیت کی پروتی کدا پلیتی دوڑه سشوا او کدا دوڑه وی نو پلیت سشوا وی اگر ڈوڑے و ساگ میں اگر زی گزار کلل او للم عیسائی شو اگوی خزم راکلا دا کم موٹر کی گردم دیم راکلا بنگلیم راکلا تنخیم را مقرر کلا او خیزتی را لرا نزو پاک اسلام سوکم چیز ما عزت پکینے او دد جوارو پر ڈوڑے ساگ مالا خلق کروڑی مالا دا دین پکا دا ما یو چود رو موٹر پود رو باس لکستا مقصد دے اسلام نہ ڈوڑے وا بنگلہ وا موٹر ہاں
1: اخیرت نه ته دې د پاره دې پرې خو تا دا دومره حدیث کې وي تا دې دا معلومه نه کړی چې دا عیسائیت کم دین نه اسلام کم دین دی تا ته دا نه دی معلوم شوی په دومره حدیثو کې وایي ما ته چې بچې داسې نه دا ته چې سوی دروغ وایي دا نه چې بستا دې ډوډۍ ودې غورځول او نیک غاړي دا بستا د دې سره مخکې نه رابطا وا مخکې د تا جراثیم دردن نه کړی وو وایرس خو دغې وخت کې هغه جراثیم کینسر ته ورسېدل نو برباد کړی او تبې کړی الله جاپان ته چې زه لاړم نو هلته خو هر څه شته خلکو سره کړه بیا زمونږ مولانا صاحب د ده په جومات کې ما سره مخامخ ناست دی د دې جومات ته به اکثر تلم او زما ړومبې مولانا نور محمد صاحب د دې جومات مسجد بلال ته ورته چې ما ته سره مخامخ داد پیسه شته دولت شته ډوډۍ شته هر شی شته هلکه ولې زه مسلمان یم زه نارې ما ولې ماړه دي هلکه زه مسلمان یم زه وږې ما هغه ماړه دي ولې محنت کئی مڑتا نکے اخواری کئی تا نکے خزا غمالدار دی قرآن وی اولائکا عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا اگی چی دنیا کے کم خکارو نکی داغی بدل دنیا کے ورقی اخیرت کی نشتا دو چی کم خکارو نکو مال بداغی بدل اللہ پا اخیرت کے جنت پا شکل کرا کے او اللہ سفرمائی اللہ وی وی کدا خدشہ نو چی دا مسلمانان با کافران شی نو ما با دے کافر اللہ دروازے چتونا او پوڑے دا سرو درو دا سپینو درو جوڑ کرلی ولی خیرتی نیشتا دنیا کے خکارون کن چی دنیا کے خیوڑا ورکم کر ایبان پاسیو سڑی لڑی سائیشو سیب دا تا مخ دادا سے نرے چی روڑے دے اگر دولاو ساگی دل روڑو تا تا سر دا مخ کے نرا بیتے وی را بیتے دا مارونو دے کشرانو تمام دا کشر کل زما ډیر خوښ دی دا بیانو نوری کنه په ما ډیر مین د چې کله گاڑی کې زمي او طرف ته دا ماشومان چغه وې هغه مولوی صاحب هغه دی لا چې مونږ په هغه موبایل کې اورو هغه شیخ صاحب هغه دی لا دا واړه ماشومان دې غټو دا واړه ډیر نمنډي وې دې کشرانو بچو تم وې تاسو تم وې چې بچې خپل ایمان مضبوط کړي ټیټ کې د دې نه لوی نعمت بل نشته او تاسو ته وایم چې د خپلو بچو خپل ایمانونه کلک کړئ لوګې ته مه ګورئ تندې ته مه ګورئ دې ته مه ګورئ چې دادا د الله سره مینه ذکر کوي لا اله الا الله زیاد ذکر کوي په دې ایمان مضبوطیږي په ذل غیبت او چغلې نه څه جوړیږي استغفر الله وایه قسم په خدای په دې ایمان مضبوطیږي لا حول ولا قوت الا بالله وایه د قرآن شریف تلاوت کوي بچی کې نه مې پخپلم کوي سلور سیدونه مې درته خودن او پینځم درود شریف یو ذکر لا اله الا الله ایک شو خبره یو استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یو لا حول ولا قوه الا بالله او كم الله العلي العظيم او یو درود شریف نوای ایمان خپل مون م پرې ده ایمان به مضبوط شي ان شاء الله او ایمان به ټیټ شي دا ایمان په جاپانیانو کې نشتا دا مولانا نور محمد صاحب ته پوسو کې خودکشي د لاړم یو ځای ته ماته به دیوې دا ټول ملګري به راسره درې څلور ګاډي به راسره ګرځېدل وي دا هغه ځای دی چې جاپانیان خودکشي کوي دې مولانا صاحب د جومات نه دې خوا یو طرف ته روانو اے دادی مخامخ دی ماته التم خلکو وي دلته به خودکشي کوله او د دنیا نن په ټوله دنیا کې په جاپان کې د خودکشي ریشو زیاتره دا ولې د زړه اطمینان نشتا پیسہ کے دا اطمینان نہ دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ما چاہتا تک منو سو سو خولا اگر اطمینان دا اگوی نشتا دما کا تورنگلی مسلمان ہم دے پا خپل ایمان خوشحال دے دما کا غریب مسلمان ہم دے پا خپل ایمان باندے خوشحال دے دما کا کمزوری مسلمان دے ملاوت استغم و اسپکم و ویم رٹی بیام ویدا دما پیر دے و دما مشر دے و دما پلار دے بیام خوشحال دے الحمدللہ دادا خدای فضل دادا اللہ کرم الحمدللہ اغی مطمئن ندی اغزان وجنی ما تا اقمرگر ہوئے وی دلتی او کسی 40 سال وی اغوی چیزا با کال لخود کشی کم سالیخ و میں پورش اغی اتمینان نشتا دادا بلکل اتمینان نشتا او زما اتمینان شد مطمئنی اغوی تا ارسشتا خدا لنا مطمئن ندی خپا دی خپا پا دی دلکی پا دا خپل چیز باندی خپا دی ولی دا ایمان رانا دن ننشتا دن نتیار دا بار ارسشتا خود دن نتیار دا ما تا که بار تیار دا خود دن پا دلکی رانا دا الحمدللہ زد خپل خود خوخ ما اے ندی خوخ ما ما سره د خدای مینه ده هغه سره هغه مینه نشته خپل رب د رب بڑائی ده الله لوی پدې کې ده چې ذکر وکې د الله بڑائی لوی پدې کې ده چې ستې معافی غواړي استغفار وې د الله لوی پدې کې ده چې لا حول ولا قوت الا بالله وې د الله لوی او بڑائی پدې کې ده چې درود شریف وې او د الله لوی او بڑائی پدې کې ده چې د قرآن شریف تلاوت وکې دعا وکې چې الله په موږ خپل فضل وکرم الله زمون ایمان نصیب کے اللہ دے ایمان غندے لوے نعمت تیرا کڑے دے خدا دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دا ایمان من سر قبر تا خیرت تا دا رسول اللہ مبارک دا حوض کوثر غاڑے تا رسول کے یا اللہ دا من دا ایمان مضبوط کے خدایا دا کچے ایمان نہ مساتے اللہ دے نیک اعمال توفیق را کے دا ذکر و اذکار توفیق را کے اللہ زمون دے ایمان زمون دا اعمال زمون دا اخلاق زمون دا وجودن بچو مال دار صاحب حفاظت نصیب کے یا اللہ تزمون نرازی شی خدایا بیماران لم شفا ورکے

0: خا د دې سوچ ټول ریډیو طرف ته دی امدا سکار بوک دا وبند کو بل بوال جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیا
0: حال ہے؟ الحمدللہ جی. آپ ایسا کرے پروگرام کے بعد کال کرے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: اتا ہوم دا ریڈیو دوم را تیز لگو لے رہے چې دا ما خیال جو پړم بدل دې ملو کا څنګه چل لے
2: پړم بدل می کال کرے دې تاسو چرته
0: مونږ جی دوره دې مردان کیو دوره دې چار صدق کیو دوره وای ثوابه کیو
2: سبب چرته جمعې پور
0: سبب مردان کیو و د دریو بجو پورې جمعې ورځ ده که خیر او دریو بجو پورې د سحر اتو نه ښه او جی او صحیح مہربانی مہربانی. السلام علیکم. ہاں جی ہاں ہاں خیر واچی یا سو کوئی ڈاکٹر چل شویرے
3: مر گیری خبر ہوگا چرتا ہے بل کس تو ٹیلیفون کو وی ڈاکٹر عبدالرشید خان کله کینی غوته چې کله ستړی شي وته وینې کله کینی وته تاجب خبره کوي ته عمدہ ته پوښتنه چې کله کینی نو اله کینی چې کله غریب ستړی شي نو کینی دا وایي چې کوم ځای کې کلینیک دی نو بیا به جواب
0: درکو متاله جواب درکو
3: بهرحال ډیره خبره
0: الله دې خیر را پیښ کړي. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلی سلام جی.
4: جی
0: عبدالرشید خان صاحب خبر کوم جی ټوله خیبر پښتونخوا په ریډیو ته اوري.
5: السلام
0: علیکم. ڈاکٹر سے خبر کوم خو پروگرام نہ بعد بچے کالو کا خام ریڈیو ته می یو بل پریشر وپی کنه نو دا وخت را لزای کون په دی وجه ما دی بچی ته وی چې دا پروگرام نه بعد کالو کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو د سیاحت والے سره پښتنه کوي جی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم
0: ڈاکٹر. وعلیکم السلام جی. الحمد للہ جی سید خور دار اعصاب کمزوری را دیر پارتی و گلاس پی ماسوتان اس کا خا دوائی تا ضرورت نشتا خا.
3: ہلو وعلیکم السلام. رور سے تپوس کے ڈاکٹر صاحب نا
6: ڈاکٹر صاحب نا تپوس کون چھے زما میدا سپسی کنا چکلا دا سے سار پاسن کنا
3: آو ریڈیو
0: تو سر راپاس یو ہر انسان لپکار دے چر ماسخوتن دے برش یا مسواک خام خا کے برش یا مسواک دا ماسخوتن خام خا پکار دے نہ دت بدا مسل نہ راج ہو کبیا مورت میں دس وزی نقسوامی کا یو دا ویرا نقسوامی کا دا پتیس طاقت کرا والا پینځه پینځه کترې درې ټیم په ګټو بو کې چې الله بدله ان شاء الله روغ او کامل صحت در کې 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
7: تاسو ډاکټر صاحب خبرې کوئ؟
0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ټوله خیبر پښتونخوا په ریډیو ته اوري.
7: یو څه پروګرام ختم شي او دا وړي کې یو بیمار دی
0: جی ډیر پاره ته دی انگریزی ډاکټر لا بوزا په هومیوپیتیک کې دی زر نه کور کیږي ها جی. کله چې انسان ته داسې تبه راشي یا لکه ایمرجنسی وي د ایمرجنسی علاج به بیا په ایلوپیتیک کنټرول کې په هومیوپیتیک کې دونه زر بیا کور کیږي نه موږ زیاتره او دا ایمرجنسی و ډیر پاره ته دا انگریزی ډاکټر ته زر بوزا چې ستن ورته ولګي او سیرپ میره په لور کې د کور شي نو بیا بوله رستو سینې علاج بیا مونږه ان شاء الله کو. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
8: څنګه دی نو تاسو
0: خیر دی جی؟
8: دا ډاکټر عبدالرشید صاحب

0: دغه
1: کې ناشې دی هغه به ورته ا د نن د جمعرات ورځ دا او نن په 400 کې او جمعه هفته مردان کې
0: جمعه هفته مردان کې
1: ها جی
0: او موږ چې نمبر لرو څنګه
1: دا نمبر چې په موبایل نه ورکو خو چې موږ له مریض راشي ګنټه یو نیمه کې فارغېږي ها صحیح
0: ان شاء الله مردان کې
1: نه ا مردان کې جمعه هفته ناشې د سحر اتونه والی دریو بجو پورې مہربانی صفر 312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سورہ صحت والے سر پختہ کرے. السلام علیکم. زاللہ دے جنتیکا مہربانی پمام لگ رہا ہم کہ پدی ریڈیو والم لگ رہا ہم کہ چکل رنگ کوے نو تاسو مہربانی کہ ریڈیو آواز بن ساتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا نو دلته هو مونږ نن د زیارت ورځ ده چار صدر له خیره را چکر شه چې او دا مسله ستا وړه نه را او دا مسله ستا تازم نه رچ لکه دا د یو ورځې خبره را د دې لپاره علاج وکړه چې ستا د بدن نه دا توده سړه وځي. ښه کولاډیر چوک او یوسف خان مارکیټ درو پورې. جی یا کپرس کا مغل نشی رات لی خیر دے تکلیفی نو دغه ځکه نږدې چې کم ځکه 400 کې ته اوسی دغه ځکه نږدې ک تاسو سره څوک هومیوپیتیک ډاکټر وی ورته لړشه او علاج وکا دی په داسې وای د وای خیر د تو دی سړی عمر لپاره اس پکاري چې انسان باندې یخ وب بد راځي یا غوړ بد راځي یا تراو بد راځي یا یخ آیس کریم وغیرہ یا سنور سدا سی وی کنه نو د دې بیا خامخه د دې علاج په کار دی ریګولر. نو ان شاء الله الله پاک بده به وټه کې 0312-93-73-174 0345-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی
2: ڈاکٹر
1: صاحب. اور ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټول خیبر پختونخوا ته اوري. جی وای عیساک.
2: جی زما نزلایو.
1: آو جی بیٹری ډیر کمزور رانه سب وایو عیساک. عیساک لګرا ویښ شدا 21 صدی روانه را او ډیر حوصله سره لګیاي یاری بلڈ پریشر کم دی یاری سیلونه کمزور دی خو خلک ویخه خبره کوي او زر زر خبره کوي چې مطلب داري هغه خبره مایمو دغه شوزه کې ټایم ډیر لګی دا د یوې ګنټې ټایم او کم سے کم 55 کالونه راځي دی ټول له جواب ورکول لی میسیجونه دی غي د جواب ورکول لی موږ پکې لګون ته انټرټینمنټ اون کو لګ دوه ته اخلاص کیا ته خبره پکې کو نو لګ راوی شه بچي کفرس کا تاسو زمان نزلې خو مزید دی خبره و نکړه نو دغه ځای کې کتنګي کې سوکویا هومیوپیتیک ډاکټر ورته ورشه او ډاکټر ته ځانو هي هومیوپیتیک علاج او کانګریزي علاج مکوخه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه لره د موږ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات در کو بل ګران اردن کو ټیک ټاک آی ډی کې د موږ د هر مرض باندې موږ دوا نه خو دلی لري پریزم خو دلی لري هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې پاغي کې کم سے کم 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړی دي هغه تاسو وګوره هغه به تاسو ډیر غټه پیدا ان شاء الله درکې.
3: صحیح ده ڈاکٹر صاحب ډیره زیاته مننه. بالکل ګرانو ملګرو زمونږ د پروګرام چې کم وخت کم ټایم دی نا په کمېدو دی او قیمتی وخت زکه جتا صبح ټلیفونونه کوي تاسو به کارونه کوي ډاکټر صاحب نه بته پوسو بوختنه کوي زمو کوشش دادی چې ډاکټر صاحب تاسو لډیر مقدر کی تاسو مرز باره کی خبر یو کی نو تاسو ته همدا خبره کوم چې تاسو تکړه شي کارونه کوي په 03123973174 مهرباني دا وکي چې تاسو راځئ نو یو ورځ مخکې ضرور رابطه وکړئ. بل دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي وضاحت هم تاسو ته کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتک کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 د به تاسو راځئ د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې د سارې د 9 بجو نه تر د ماسپخین د 3 بجو پورې. بل دین علاوه ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي التم تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شي مردان ترازی 400 ترازی یا سبابه ترازی یا اسی د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړي سمرس بارکه د پښتنه کول غواړي نو 03123973174 او 03453973174 باندې تاسو رابطه ساتلی شي. بل دین علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو هر کله راځي نو یو ورځ مخکې رابطه ضرور وکړئ. بل دین علاوه په ټیک ټاک باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې ورسره په فیسبوک باندې په انسټاګرام په یوټیوب په ټیک ټاک په ایکس ټویټر باندې هم تاسو سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله د دوی بلها شیخ پرونې پروګرامونه به تاسو سره شي هغه کې پالو اپ کولی شئ. زما یو ملګری دی نو هغه سوشل میډیا باندې کار کوي نو چې کله خپل ویډیو ختمی نو دا خبره کوي چې پالو کوي با شیر کوي با ریپوسټ کوي با کمنټس په لیکي نو زمونږ هم تاسو دا ریکوست چې د ډاکټر صاحب سمرا د ټیک ټاک چینل دی هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان یا سلمان شیف ام 93 نو هغه تاسو سرچ کولی شئ دا خبرونه دا پروګرامونه. الحمدلله ما اوسم نن سحر تقریبا ما د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب 15 ویډیو غانې چې دی نو هغه زلګي ما په مزه مزه اپلوډ کوم ما ټیک ټاک ته انستګرام ته یوټیوب ته نو سمره خويندې ورونه چې زما دي هغه دویم چې تاسو به سوشل میډیا باندې موږ له دغه سپورټ ضرور راکوي. بل دا خبره ده چې زما هغه خويندې وغرونه چې هغه دا خبره کوي چې سلمان شاه به موږ سره نه ټیم شته نه درتلی شو نه خبرې کولی شو. ډاکټر صاحب ته به تاسو خپل مرض خپل بیماری صرف د واتس اپ په ذریعہ وایې په 03-57-36-37 باندې به آنلاین میډیسن در لیږي.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم دی نه
2: ډاکټر صاحب خبرې کوم د چا سره
1: دی؟ جی وای خور
2: ما دا تاسو کول ما چې شه دې پیدا شي په سترګو پر دې اپریشن هم ملو کو ها
1: هغه او ځکه
2: نه کلی کلی دی نه کې ورګه اچو نو ما
1: خدا بدری سلور میں خلدان ناگارہ جگہ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 03-312-93-73-174 03-345-93-73-174 گران اردن کو دا یو میسج بیا راغی چې ډاکټر صاحب دا خلک سے وخت ضائع کی په ټیلی فون نو تاسو آئی ڈی ما لائک کړی را پالو کړی می دا دا ټیک ټاک او هغه نه موږ ډیره پیدی اوچته کړی او بار بار ځان سره سیو کوم ځان سره یک دوم او بس دو او دوای نه ځان لرالو الله رالا صحت راکین. بالکل دا ٹک ٹاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تا سرچ کے دا پالو کے لائک کے او تاسو هغه کو ګورې روغ 1500 دوایان ما خو دې 1500 بیمارو باندې ما خبرې کړې دي دا غي په پریز می خبرې کړې دي دا غي په دوایې می خبرې کړې دي نو اب تاسو ډېر غټه پیدا درکې. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: اجي څوک د کم دی نه؟ ایکسرسائز کے غنم روٹے و بندے روجی و بندے سار مخام بوا کے خواگو بندے غوڑ بندے. مہربانی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی آواز دیتے اس کا او تا ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری. آواز دیتے اس کا آواز تیز کا آواز دینا راضی. السلام علیکم.
0: السلام علیکم ڈاکٹر.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر
1: دی جی. دا حسین اوسائٹس بیماری را دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے جس تاسو معائنہ ہو کی خا. مہربانی
3: ډیر مننه. پروگرام وختر تر سیګرانو ملګرو بس ساده الفاظو کې تاسو ته هم چې زمنګ یو کلینیک 400 کې دی, یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ژوندون هومیوپیتھک کلینیک, او ډاکټر عبدالرشید خان بیاد ساتي. ډاکټر عبدالرشید خان ژوندون هومیوپیتھک کلینیک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې جمعه خالی موجود وي. د اتوار مکمل چټي ویل بتا پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر تاسو وزټ کولای شئ. هر کله چې راځي 0312-93-374 او 0345-93-174 باندې تاسو موږ جوائن کولای شئ. ټیک ټاک کې خامخا هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې موږ سره رابطه کولای شئ. جی ډاکټر صاحب.
1: صحیح ده. ګران اردوونکو, وخت پای ته رسیدلی, خو پتلو تلو کې صرف د اخیری پیغام تاسو ته بار بار زه د دې خبرې در کوم چې د هر چا لپاره ښه سوچ لرې, پوزیټیو سوچ لرې, اپو در گزر ډیر کوي, معافي چې کوم مطلب دار یو انسان غلطي وکړه معافي کوي, کوشش دا کوي په محفل کې د یو انسان بیزتی م کوي, په محفل کې د یو انسان سپکاوی م کوي. دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې مونږه د درې سلور سیزونه پالو کو, د درې سلور سیزونه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عزت کو, یو معافی, یو چیرینو د انسان پسې غیبت کولو, یو په محفل کې انسان چې ناشتی او داغه ته سپکاوی کې, نو دا بالکل مکو پدی باندې الله رب العزت ډیر زیات خپه کیږي او د دې بتا ته سزا ملاویږي. نو کوشش دا کوي یو د انسان د حقوقو خیال ساتي, یو کوشش دا کوي چې دروغ موایي. ګران اردوونکو, په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خلې نه ختلي, تاسو باندې بد لګي دلی, تاسو ته په دوک ملو شي وي, تاسو ته په تکلیف ملو شي وي, نو دواړه لاسونه جوړ کوم, بخنه غواړم. دلوی
3: الله پامان.
4: We'll be back right after the commercial break. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي, نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د اکنی لپاره ډیر بهترین فارموله ده کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کی د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کی www.belladona.com.pk
6: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دونه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
7: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پاره د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر په واسطه راتلون کی پیشنٹ د پاره آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندې 10% نوالا 30% پورے ڈسکاؤنٹ هم موجود دی پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
8: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
9: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
10: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
9: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
10: نو دا سوایا کنا
9: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
11: टूपी मेडिकल केयर सेंटर टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ती अव इतवार पोरस द शहर नौ बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعی ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کوی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: جی بالکل سے پڑھنا سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے بانے پر نہ چکم دن اگست سپون اسکول چکم دن اغبا د پروگرام چکم دن اگر عیسا جوڑو جی ورتم ڈمبی خلر طرف تو گرو مکس سوکھ دی اہو دکم زنی دی او سو ویل غوڑ جی السلام علیکم کوشش السلام علیکم خبر ساحل خبر ساحل سنگ چل رہے خیر دیتا ساحل پڑمبی چل مانے منگ تو کال کو صحیح ہوا ماں ڈی رضیات مہربانی ساحل سکارو نہ مانو نہ کبھی کا نا زبردست سبق ہوئے نو چائلڈ لیبر بار کے بیا تو خوا مہا سے ہوا ترجمہ کوے ہیپس کوے او کنا علم کوے اوکے کال چکم دینو اغا من سر شو ڈراپ او جی بالکل اوکے ورگ چکم دینو بی جی ایم چکم دینو اغا سر شو دے بی جی ایم اغا ای دادے بی جی ایم چکم دینو اغا سر شو ہاں بالکل جی بالکل ورتم نیکسٹ کالر طرف تر گورم سر سوکتی او د کم زے نا دی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سعید بھائی او انضمام بھائی تاسو دواړو ته پروگرام کې ارکلی او په خیر علی او جی
1: ډیر مننه جی کاکا جی تاسو ته هم ویلکم په خیر علی
2: اړې مشي خچار شي
0: غبرن لا کاکا ډیر زیات مو د پسرا د ځخ خرج لکه یو درې کاله پسرا لې
2: او جی حقیقت خبره را زکه چې اکثر مونږ دا ټیم کې سودا لږو نن سر پروگرام ته انتظار او نن سهار لړم وختي وو بجې وو تی دم سودا لږې دي ته لړم بار ته دا کې راتاو شو بار نن سودا را لږې دي نم
0: نه دا
2: ته نه مخ کې نزان پروگرام دا راورتو
0: غو پرن لکه دا تاسو چکرې وخه کې سودا را سودا خو خلک د یو دکان نو کې رواخ لري راځي
2: یاران بدا گڈ وڈ کی دو نہیں گنا مثالو والے چې کمنه نه مثالو والے نه کری یعنی دکاندار چې دې بهر یو ځای ته ځان راځي سیٹو والے دکان تب جدا دی کرے یعنی دکان تب جدا دی مثال والا خطب جدا دی اکیمیاں خطب جدا دی دی کہ ہر قسم مال خرچی گی
1: دا سبزی مختلف سیزی دا نوگاڑی نو بیان سزائی
0: دا خبر موٹی کو کڑا خوستا ہو زمانگ دا اختر اگا مبارکی جی کم دا علاقہ رس بطن و لاول اختر مبارک
2: چی بس مو متاس ہوتا کبھی پروگرام کی دی اختر اگا دلوی اختر اگا مبارکی ہو دلوی اختر قربانو مبارکی در تکو جی
1: ڈیر من جی غفران اللہ کا اور زمگا چکم نن ٹاپک تکم موضوع دا اگے حوالے سر بمگا ضرور ستا سر رائے غواڑو
2: او جی تاسو پروگرام نن پرون دل دغه د ماشومانو چا ډې مناو شې دی پرونو کنه جی
0: نن دا نن دا ماشومانو باندې د کار حوالے سر رز نن منزل کیږي
2: جی نن نماز وی پرون تیا شوې
0: نن دا جی نن دا
2: جی ها نه بس زورا جی سبق ویل پکار دی مندرسی پکاری نہ بیا پی لگ لگ کار کول پکاری چی ٹرین سی دا نہ کم دے نو بیا اڑو کار نہ کہی گنا دا سے لکان ماری دری دی چی کالج سبق نہیں ویلی دی بیا اڑو کار نہ کہی ویرا منگا چی کم دے نو اسکول نہ ویلی دی منگا کار نہ کہو
0: اشارہ دے ماتر
2: کر دار نہ کہی نور سے نہ کہی بیا نو ہا چی کم دے نو جت نہیں کہنا لگ دے رہا کولم پکار دی سا خبر چی ر منگا چی کم دے نو چوکی تڑ دی دی اورم بل کڑے دے بٹ ہوتا بس کم گھڑی چی کم کسے دین ہا کہی ہلا کو اس نن سبا منگا چی کم دے نو پالا کما نے چی کم دے نو سین تا کہ ما شومان بیا تر دو بینم یلا کرے وو سپگو کالو وو کالو اتو کالو ما شومان یو ډیر سخ نور دی پدی چې کوم دینه دی پاپړ خرتای یو یعنی خرتای سو پاپړ خرتای نو لگا دین ور کې ور هتل نه دی پکار جی
0: جی بالکل دا خمنګ ور دو پروگرام پر سر کې ویچ دا نور چې کوم دینه دا خطرناک دی دا ما شومان له بالکل نه دیخو
2: او جی بالکل بس الله پاک وریا تر اوسې را خدای پاک ته بارانو کې هله کړه ما شومان ډیر تیز نور دی چې دی لوی کس کوم دینه دی ته برداشت کو برداشت نه یې کچ ډیر غټ تا وي

0: بیګار شپې لاس بجې چې دی دیتا گرمی دل اساسین ته نه وځي بیګا شپې لاس بجې دکان بند کړه سین ته لړو
1: ہاں ہاں نو تاسو کوشش کوئ سین ته واړو چې کم دینو پدې رځو هغه تاسو خو سره درته خدا نور خلکو
0: نو بس خلک خو سیل راځي کنه خلک خو وایي چې یاره بس سیر ابو بدی نو بخو نه دي هلته نورم ډېر تیز دی کنه بل داړې چې په دې غاړو باندې ډېره ګندګري پیلاویږي چې پیمپري او شاپري او ګندونه هر څه لړکۍ چې ځان سره راړي کنه بس داسیم غاړه بالکل داسې ګنده کړې ده چې لکه ریکا چې دو شان ورته نشته جی
1: ہاں دا خو بس زمګ دی خلکو له خدای پاک عقل ورکی چې اگر چې خامخا هر څه استعمالي کې هوچی یو طرف ته دی
0: جی حکومت نه پکار دي چې دې سین خطه یو
1: خبر ٹرالے والا ڈسٹبین چکم دن کی دی شرکت سخت گرمائے نقصان مہربانی استعمال کم جی دغشی
2: گرمی سے
1: نور سلمان خان سنگ چلے خی
2: بالکل خیر خیر دیتا سو خیر دیتا
1: خیر دیتا اختر پرز بانے نے ویر آگلی
2: شکر جی پرگرام راگلی
1: من خور آگلی خوتے نے ویر آگلی
2: ہاں جی
1: میں من خور آگلی خوتے نے ویر آگلی اختر پرگرامون اللہ بالکل ضرور مہربانی مشقت والا کارونا عام کارونا نا
2: اکثر سپلائی پالش کا یا پیدار پالش کا نا دن گرجی نہ چل لیبر بارہ کی رکھا دے دنیا او د دې معاشري چې کم دن جی او خو تکړه او مهنت کش انسان چې کم دن
1: جی ډیر خو ډیر خو
2: کته مخکې د ولجی لا کته به سول علي چور کو نو ټیک ته دې خو بده راو کې خو سبال چې کم دن مستقبل نه ابو التبا کې
1: ها بالکل اگزیکټلی ډیر زه ته ډیر بهترین خبره تاسو کړې سلمان خان امید لرم چې دغه سي به تاسو خپل ماشومان باندې به هم دغه سي کارونه کوي ټیک ته کنه
2: بالکل کار کی یا دکان کی ناستی یا نور سے کار کے پلار معشوم دے خوبی پروتی نا سبار بدل مستقبل تو نہیں تھا خبر کے پروتی سبار بدل مستقبل چکم دن آگا خرابی
1: وکیل
2: سے خبروں کم کنا جمع والد سے بجی اگر اخبار میں کہ نوکر ہو نو زما بابا په ستو هغه به دې دغه نه راسته نو کرای نه کنه زما د کدو زمن دی او بس نور څه وشته نه کوټه کې غنم خراب شو دا دی هغه را به وستو وزی دغه زما والد صاحب چې اخ په نوکره په خبره او نن دغه بل نه شته خوګه دا مطلب دا چې هغه ډیر راکې چې یار زه په نوکره کې پاتې شوی نن په پنشن هغه ساده چې په مرکز ځای سره کوم کنه
1: بهتري نه ها
2: ان زه را کړه ور وانه چې خپل ورو له مستقبل د کدل په کاري دار نه شي بیا د زادي یا غدي یا د شي کم دنو خراب بشي یا داسې کنه نو دله سبق دغه ورول په کاري نور او دې سيزونه مخفوس
1: عدل په کاري ډیر زه مهرباني شته دعا سلام علیکم ګول ټایم کم دی
2: حاجی دوا سلام ہو گل نبی شاہ کا دوا سلام نے نصیب شاہ کا دوا سلام نے غبر اللہ کا دوا سلام دے
1: بس بس بس کتاب بند کر
2: دے مشتاق کا دے بس اب دے کم جنو
1: بس کتاب بند کر دے کم
2: دے گل ماما دوست سال دے
1: او کی جی ڈیر عزت میں نو دے کر السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر عزت میں مہربانی نا نن چ کم دے نو راش کم دے نو غب دو وجہ بن خاص تا یو د جمیر دے یو چ کم دے زم کا مینیجر صاحب چ کم من گڈی عزت میں پسوری دار چ کم دے نو دار کار شو رات جی بھائی ام زیب صاحب چ کم دے نو اگر تشریف روڑے دے اسی خو چ کم دے نو من گدی نیو نو دا شکر دے نن بو سر ملاقات ہوئی بلخ وردما جی کم دے نیکسٹ کالر طرف دے گرو منگ سر سوک دے کم دے سوال وار جی
3: السلام علیکم جی
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وبرکاتہ جی سوک دے کم دے نا
4: یارو را مجیب خبر کم دا پادنا ہے نا جی
3: خبا بیڑے نا مجیب اول دل باندے غالبا
1: تیرشی پروگرام کی مراغلے
3: ہاں
4: او جی لو ان سال 94 ا یو پروگرام کی سوال کم سنگ ہے جی صاحب موڈل مزے دار رہا ہے ڈیر پٹا پک
3: ڈیر من نہ تب خپل قیمتی غند رائے مون سره شامل
1: ڈیر تو جی پاپا بہن کی پما شمانو باندے باغونو کی کم دینو مالٹی شکول کی گنا
4: دس نہ نہ نہ نہ تا کار پ گنتی
1: نو سر پ گھٹو بن شو کی
4: او جی
1: کنا ما شمان کنا ما شمان سر بد غلا د پار ساتلی جی وشر پلان کی د باغ نہ مالٹی روڑے مالٹی خزوک بکریٹ کی راڑی نہ پری دے مالٹی نہ صرف چکم دے تھپوس کو جی چل دے بر چکم دے دغز کی سنگ کی گی پاپا بینے کے پوڑو بانے خلق سنگ مشقت والا کار کئی ور پسی زکنا
3: رورا خبر با
1: او کی جڈی رجات مہربانی پ اللہ باندې گرانش موجب خان چتا سو چتا سو کال کو کائن لی چتا سو راتن لگ زر زر خبر کی زکه چ کالز وغیرہ چ کم دینو غڈی زیات راضی او زر زر چ کم دینو راضی او پروگرام چ کم دینو اغا صرف اور صرف چ کم دینو اغا دی وی گنٹی وی نیم گنٹی چ منگو نیم گنٹی چ کم دینو ساس یو ورز من نیکسٹ کالر تر گرو من سو سوکتی او کم دینو سو ولور جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کی او کم زینا خوشحالی خبر کی صاحب ہے نا خوشحالی سنگ آواز چکم نے لکھ شانت کہتے اس کے اس چکم نے صحیح شو خوشحالی سنگ تھا سخے آخر دے ٹک اللہ احسان دے
3: ہاں خوشحال خور پخیر علی
5: اللہ دی تس پخیر علی
3: ڈیرا ڈیرا مننا او سب الگواڑی اسے نہ کنا لگا مجھے گپ شپ کو گنتا احتجاج کا مور تو ریڈیو کی دا خبر کی دی
1: دا ماشوم نو دا دا دا گورا دا کار کے راضی کرنے منگا ہو وائیو کھانا چھپا ماشومانو بان بکار نہ کوئے دماغ خراب بدی عمر ہوا دو وقت خبر کی جین کو بارا کے رہتے پکور کے کارو نہ کبھی کبھی کارو
3: نہ آواز تاسو لک شاندی زور خبر کبھی
1: جی ٹھیک دے جی تاسو جی کم دنوں کارو نہ کبھی چاہتے دعا اسلام لے کے یا نو سب لگوڑے السلام علیکم مجھے مجيب لك زر زر خبري کو کنه ته دومره په کینجونو باندې خبري کوي یګنو که په منګه ساډو بیره والی
4: خبر ادا جدون کې بډیو ته باندې مانو بس او پروګرامو ما ورما تا ټکالو میلاو ما
1: اها سر ډیوډی کوي
4: رلدی په کې
1: ډیوډی کوي پوینه شم بیا وایا
4: فیکٹری دا یو یو ورځ نه فیکٹری دا کې ډیوډی
1: خا نو په دغه فیکٹری کې ماشومان هم کار کوي کنه کوي
4: زبردست
1: زبردست.

0: سپیشل دوا سلام او تاسو دې مریدار راوړې د نو کالورانو غیر مریدار خبر وکړي مور خپل له پکاجي د ماشومان لکه بهر ګرځېدو ته نه پریوي او دا پاپړې ماپړې په نه خرڅې پوښني او دا را مور خپل غلطي ده چې خپل ماشومان لکه بهر پریوي دي مور خپل چې لږه سختي شروع کړه د ماشومان بالکل لکه لار دینور دا بیماری ده
1: جی بالکل
0: باہر گرویدو تھا بالکل نکری تھا منگم کو تخواق جخل ماشمان پلیز لگا تبالا بے تاکو خفائی اسپتالونی مانی بے گردوی دینا بہتر آدھے جبس پخول خور کے جان کرو خاتی
1: اوکی جی زبر چاہتا دعا سلام لے گلوارے
0: تاو تا سپیشل سلام او رحمان شاہ کا کاز سلام او مالان شاہ مامات سلام
1: اوکی جی والیکم سلام والیکم سلام دیر زیادہ مہربانی پر لبن گران شے آج بالکل مجیب چکم دینا یا پہلے کال چکم دینا کٹشن بیج چکم دینا کال کو خوخ پل پیغام چکم دینا پورا چکم دینا تھا اس طرح ضرور سے ورزم نیکس کالر طرف تر گرم سے سوک دی او دکم دینا سے لگاڑی
2: السلام علیکم
3: وعلیکم سلام وعلیکم سلام شاید پخیر علی یلکا سنگئی کور کے تیر دی وارزا گخدی
2: شکر دے باجی گولی تا پخیر علی تا ہر کلے وایو
3: ڈیر من نہ زما بچی راغلی دی اخلی پروگرام دی ماشاء اللہ ڈیر خوگی خبر کرے کا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: خانو دارا تا وای مسی مسیان وڑو بند خپل ته مشکت کار کای ک نه ک ته مهنت مزدوری به کای کنا
3: اولی پی نہ کو
2: انو
3: اخو گرانی دا ایم کارو نہ کرے
2: خانو سکول تے نہ لے گیو مدرسے تے نہ لے گیو بس کارو نہ تری سم کڑی جی جی
3: بچے خبر ہمیں کو لگ لگو مزمنگ والا سبق کوئی لکھیرا مدرسے تمزی اسکول
2: جی ہاں نور اسے میسج صدا سے پیغام چالو ورکے اوری دن کو تا
3: بچے دا سے چلے زما خبر تو گنی سا دکھو تا سو دوارو تا خیر علی وے مولنا او خپل بچو تا او خبر دا دا چی تنگا یا کور کی خیر دے ماشم سنگا دا کور کی امی سنگا دا طول کدی
2: طول ٹھیک ٹھاک دے باجو گلے او ستا دعا گانی دی کچا تا دعا سارام لگل غوڑی ٹائم دیر کم دے
3: نو دا گورا نا تیم خدا نمانم کم دی کنا دکھو بخپل خبر ختموں
2: نو گورا مونگ منی شاتا نا دیر زیاد زور دے ادا سے نا چھے چھتا مونگا خراب نکی
3: سر پرست سلامو سباون تا سلام زمان طول منوال تا سلام تا سلوٹو
2: دا خبر آدھے
3: اسو تا پدوار اللہ تا سلام
1: اوکی شکری اوکی جی والیکم سلام والیکم سلام دیر زیادہ میرے پانی پالا بن گرا چھے جی بلکل باجی گل جی کم دنو اخر آلی ویچی یرا مونگ اخپل وڑو بانی کم دنو کار وغیرہ نکو بلکی اقی بانی تعلیم توجہ بانی تربیت بانی توجہ ورکڑی دے ورزمہ کالر طرف تو گرم چھے سوکی او دا خدا خیر یا اللہ خیر پتہ نہیں جی دام بگیلا سو خبر خبر بڑھتے ہیں نیکس کال ہر طرف تو گورو مجھ سے سوکتے ہیں دیکھنے میں سوال غلجی السلام علیکم خدا خیر
0: ہیلو السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام خیر خیر یتی سو خبر کی ویدہ کم زینا
0: ابو بکر خبر کون دے تو بھائی
1: ابو بکر خبر کی ویدہ ٹوپے نا ابو بکر سنگے چل دے خیر
0: خیر دے تاس سنگے
1: ٹھیک ٹھاک ہم دا اللہ احسان دے ٹھیک ٹھاک ہم دا ابو بکر جی کم دے سم مصروفیات تھی زبردست زبردست ابو بکر سارا استری دا میڈیکل دے انجینئرنگ دے ڈپلوما دس شے کئی
0: ڈپلوما کئی
1: ڈپلوما دس کئی
0: ڈپلوما دے بجلی دا کار کئی
1: ہاں ہاں الیکٹریکل ڈپلوما کبھی
0: ڈپلوما دی
1: ہاں واو کنے الیکٹریکل ڈپلوما
0: الیکٹریکل
1: تالے دخل ڈپلوما نوم نے درد نو اس دا تاثر سو کو الیکٹرانکس یو الیکٹرک وی یو الیکٹرانکس وی یو سیول وی ما سیول ڈپلوما کڑے دا ہاں جی زبردست زبردست الیکٹرانکس کا وی تاسو اے آئی کے بولے چکم دن نہ پرسو کو لیتا ڈپلوما نن سبا خدا اے آئی ڈیر خد ور دے اے آئی پی جانی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو
0: اے آئی
1: آ واو اے آئی ہاں ٹھیک ہے جی ڈیئر سے مہربانی دہنا تو چائلڈ لیبر حوالے سے رسم ویل غواڑے دا ویل غواڑے 18 سال نہ کم معصوم نہ
0: باندے کار بالکل بندول پکار دیو نور تا گر دے دل نہیں پکار دی
1: خپل نور تا گر دے کنا
0: او چہ چا مجبوری حکومت تا درخواست کول غواڑی چہ گئی تا نیاست دے پارا دغ تنخواہ یعنی دغ ور کول پکار دی چہ دغ مجبوری ختم شو چہ درسو اگے 18 سال نہ
1: ڈیر زبردست خبر دوں گی

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano da para the umid zire. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai khabo kai. Pata yaad saati pa main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Haider Mumann Homeopathic General Hospital, Shamansur Sababai, Homus per de number Banikaluke, O Dokpal Bimarda Para, number Wakhle, Sifar 331, 93, 94, 94, 1, Haider Mumann Homeopathic General Hospital, Ozdo Pehor Sarasara, Stasukhar Po Sababai Kyum.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Haider Anti Acne Cream, Dr. Haider Anti Acne Face Wash, Kumchi da oily skin out the acne da para, dear behterino formula da, Kumchi pa saluru razuki, sasu the skin, acne, pimple, pa mukamala togabane khatmai, aw yawazi da na, the daga dano chikum da gunadi, agahum pa mukamala togabane khatmigi, pa deke behterin active ingredient shamil di, leka benzoyl peroxide, salicylic acid, tree tree oil, aw clindamycin, kumchi yo dear behterin antibacterial, anti-inflammatory ingredients di, aw daga products dermatologically tested hum di, kumchi sirf or sirf, په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپۍ دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شامنسور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز به موجود وی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تی NICU یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت ایکو ECG ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو دپاره سپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون کے پیشنٹس دپاره با آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نا 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801239 موبائل نمبر دے 03032968658
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹ اچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وا ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترما خام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 03352668288 ویب نمبر دے 03334448588
8: کوک سٹوڈیو سیزن 9

جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو فوگود رنو قدر مند اور دن کو سنگے تا سوخے ٹک ٹاک کے امید رم دخل ربنا چی سنگ میرو غرم ٹک ٹاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ پر ہو دی وئی ہم ہاگا شانتی براتا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ ہو دو جوند پا مزو کے بوئی ہاں بلکل غاگ آواز دی فیم 94 یعنی کہ دی فیم سلور نوی ریڈیو ریڈیو ریڈیو دل بر سوابین. دس از می اور ہوسٹ یور دوست

0: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ دمل موڑے ڈاکٹرز ب موجود وی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو او دا پٹو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیا اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا معشمان دا پارا دا ششو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتکن کے پیشنٹ دا پارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو فمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
0: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتا یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5858
4: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چچا ہڈو کی ماچی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شی ہوئی چچا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شی دی او یا گتی بے حرکت شی ہوئی او دچا چی دخپو دو کنڈو دنن لاڑ ختم شی ہوئی کوپے دردنا او ٹکار کبھی ہاگا ٹولی زنانا چچا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کم چی دملا دمخرو یا دا پٹو مریضان وی یا دا معشومانو خپی کگی وی نو دا حقی طولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا ہر اتوار پر روز باندی سہر دا 8 بجو نواخلی مازیگر تر 4 بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نموڑے ڈاکٹر آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سیب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتھ

0: سی این جی تا مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی، فرام 5 AM ٹو 1 AM.

دی زین اللہ وی چدا اصحاب کاف ددی پر صحیح تعداد کی اختلاف ہو لیکن دا اخیری جملہ چرے نو دا صحیح دا. او تفسیر ابن کثیر چرے اغم دا ذکر کری دی چر صحیح تعداد پر بارکی راجح قول دادے چدا او کسان دی, یعنی راجح قول دادے چدا او کسان دی. یو خود آیات کی دی خبر تا اشارہ دا چی علم غیب اللہ سر دے, دویم دی خبر تا اشارہ دا چی بی دلیل خبری کول دا دین زان بچ کول پکار دی, لکتا سر پا یو خبر بانی دلیل نی او زان نا مطلب دار چی مشہورتیا کے زان نا خبری کے دین اللہ وی زان بچ کا. دا قرآن اصل مقصد چی دے ہدایت او دا اہل ایمان والا واقعات چری دا دے عبرت دا پار دی. نو اللہ فرمائی فلا تماری فیہم الا مراءً, پدی کے بیان دا ادب اول دے, او مراد دا مراءً نہ باس کول دی, او مراد دا ظاہراً نہ آغا باس دے چی قرآن پاک کی ذکر شو یا پس صحیح احادیث و سرا اغا ثابت وی نو دیتا میرا ان ویلی شی. جگڑا و باس مکا و الا میرا ان پا بارد, یعنی جگڑا مکا و دی پا بارکی مگر سرسری, یعنی جگڑا و یا باس سرسری. تو دی کہ اللہ تعالی یو ادب بیان کو او اغداد چی میرا ان مراد دلتا باس کول دی, او مراد ظاہرن آغ باس تے چکم قرآن کریم کی ذکر شو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, دا ذکر دا دویم ادب دے او دا دلیل لے پدی خبر باندی چی مسلمانانو لرا دا جائز نری چی دا اہل کتاب نا پبارد علم دین کی استفادہ کئی. مسلمانانو لدا جائز نہیں چې د اهل کتاب نه په بار د علم دین کې استفاده کوي. ہاں کا مثال پرس کا پکی سود اهل کتابو کی چې عبرت وی او قران او سنت نه خلاف نیوی, نو داغي ذکر په سبب دو حدیث لکه پیغمبر علیہ السلام ذکر کړی دی وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا خرجا, دی سره بیا جائز دی. کہ مثال داغی پا قیسو کتابونو کی کمی قیسی دی او پائے کی عبرت وی او اگر قرآن او دا سنت نا خلاف نوی نو کاغت از دکی نو خیر دے, خو لیکن تب دا اہل کتابون علم دا قرآن دا بنز دکی. بیاور پسی آیات کے اللہ فرمائی آیت نمبر 23 او 24, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ, پری آیاتونو کی دری آداب چرے اغا ذکر کئی, بری آیاتنو کی دری آداب ذکر کئی. اللہ وی ہرگز مو آیا پنمبر دیوکار کی انی فاعلن چی زکون کے امددی کار, ذالک غدا دا کار سبا, مگر دا سو آیا چی اللہ ان یشاء اللہ. پدی آیاتونو کی دری آداب ذکر کری دی, اول ادب کم دی انشاءاللہ ویل دی, دا ہر خبر مستقبل سرا مطلب دار چی مستقبل کی تے اوکار کے لک سبا مثال تو سوابے تزی او تخپل پاسپورٹ اڑی او اغا دو عمری دا پارزان لنوے کے, یا تو کپڑی علی پیزار علی یا بل یو کار کے, نو دا سوائے چھ انشاءاللہ زب سبا کے خیری دا پلانے کار کو. نو آغا خبر چھ آغا دا مستقبل سر تعلق ساتھی, ماضی تیر شو حال روان دے مستقبل را روان دے. الا ان یشاء اللہ, دا
دای جدا آیات کی ذکر کو پدی کی اشارہ دا چی بغیر دا انشاءاللہ نا اخبار دا مستقبل منا دے او دا دلیل پر خبرہ چی پیغمبر علیہ الصلات والسلام عالم الغیب نہ دے کا عالم الغیب نو بیا بوتا اللہ دا وی چی تا انشاءاللہ وایا وی بے چی دا کار بدا سی کی گی دا بل بدا سی کوم دا بدا سی کوم نو انشاءاللہ چی دے دا ویل دی سر پکار دی نو ذکر اللہ فرمائی جی پدے آیات کے ہر مسلمان تدا خبر خی چی دا مستقبل تمام معاملات چی دی دا دا اللہ تعالی دا مشیت تابی دی انشاءاللہ ویل چی دی نو دا سنت دی ذکر چی انسان پخپل ارادہ بانے کامل قدرت دا دنیش ترے لیکن مثال یہ سڑے ہوئی علی کذب سبازم دوبائی تا او چی سہرشی آٹے مگا مڑشی الا کذب سبا کے خیر دا پلانے کار کوم پلار بانے روان دے ایکسیڈنٹ ہو کو خبر ختم شو دا اللہ دا ارادی نہ بغیر یو کارم نکی گی کمی سال تا نے یو خبر اے رشو ارست را یاد شو نو انشاءاللہ او آیا انشاءاللہ ویلو کی دا تکبر نہ بچاو دے تکبر نہ بتا بچ کی گی او پدی کے اللہ تعالی تعالی تعلیم دے در کو چیتا با دا تکبر نہ دا بت بچ کیے گی نزک وی چی انشاء اللہ انشاء اللہ نو انشاء اللہ ویل چی دی نو دا ضروری دی او دا پکار دی بیاور پسی فرمائی وذکر ربک اذا نسیتا دا بیان دبل ادب دے او دی جملی مفسرین السلور مانا گانی ذکر کری دی اول مانے دادا چی یاد کا رب لرا پا انشاءاللہ ویلو سرا کل جستان دا ذکر ہیر شوی وی او بیادر تر آیات شی دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا نقل دی چی پا داس وقت کی کیوتن انشاءاللہ ہیر شی او بیا کال پس ور تر آیات شی نو او دی وی ابن جریر رحمت اللہ علیہ پرمائی دا دی مطلب داری چی سنت دا انشاءاللہ با ادا شی اگر چی پدی سر تعلیق او دا اول کلام اغلق و کول نکی گی دا یو مانا شوا دوی ما مانے دادا چی یاد کا رب خپل پا استغفار او پا تسبیح کولو سرا کلچستان انشاءاللہ ویل ہیر شی او بیا در تر آیات شی نو استغفار وایا او تسبیح وایا او درم مانے دادا چی وذکر رب کا یاد کا رب خپل یعنی یاد کا عذاب در خپل کلچی پریدی سو حکم در رب پا قص سرا پا ارادی سرا نو بیاد اللہ تعالی عذاب زانتا یاد کا وذکر رب کا اذا نسیتا کلچی ہیر کی تو او آئے چی قریب رے چی او بخیمات رب زما دیر نز دے دے او سلورم مانے دادا دعا غواړه در خپل نه کله چې هیر شستانه سشې چې یا الله ماته یاد کی نو دا الله فرمایي چې دا سکوا سلور ماناګانی د دې ذکر کړی او بیا ورپسې بل ادب وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا دا بل ادب دی مفسرین د دې جملې درې ماناګانی لیکلي دي اوله مانا یې دادا چه او آیا امید دے چه او بخائی رب ماتا زما یعنی رب زما زیارت کارا دا خبر دا اصحاب کاپو نا پا ہدایت کولو کی خلقو تا توی ما مانے دادا امید دے چه او بخائی ماتا رب زما جواب دا سوال ستاسو نزدی دا آغی وقت نا چه ما تاسو تا خودنا کڑی وا دا دوی ما مانا شوا درم مانے دادا چکل استان سے شہیر شی نو درب نہ دعا اغواڑا دا اغی پبارکی او ہر کلچ یاد نکی نو او اے چ امید دی چ او بخی ما تا رب زما دیر زر او غرد دی چ دے اغا ہیر شی وشینا پ خیر او پایدی کی او باز علماء وئی چ دا ذکر تعبدی دے پ وقت ہیرے دو دا انشاءاللہ کی نو پا دوالو جملو کی اولی ماناگانی چی دی دا غور دی چی دا واقعی دا انشاءاللہ ویلو سر دا
تعلق ساتھی. نو انشاءاللہ ویل چی دی دا ضروری دی, انشاءاللہ ویل دا ضروری دی. نو پر ای دوارو جملو کے درے درے ماناگانی چی دی آغای ذکر کردی من حاز آرشدہ دا دی واقعین پا اعتبار دا ہدایت سرا. نور با انشاءاللہ بیا مزنبادو.

بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اس دی زین اللہ فرمائی ولبثوا حسار شیو دی فی کهفهم پغار خپل کی ثلاثمائة درے سو کالا سنین درے سو کالا د شمسی حساب موافق وزدادو تسعا او زیات ترکل نه کالا د قمری حساب موافق اس دی زینان د دی پبارک دعا اقوال دی اول قول دادے چې دا اخبار دے د الله د طرف نه د مقدار د آغ مودی چې دی ادو پغار کی تر بیدارې دلو پوری دویم قول دادے چې دا حکایت د قول د اهلی کتاب دے چې هغه دا سویلی دی او بنا په دې قول دا معتوب تے په یقولونا چې په آیت نمبر 22 کی ذکر دے او دا د خلقو قول دے لیکن اول قول پدی کې غرض ذکر چې د اهلی کتاب او په کتابونو کې دا جمله نشتره چې وزدادو تسعا او دا شان پدی معتوب معطوف علیه کې ډیره فاصله ده په کلام غیر متعلق سره او دا قول اول ابن کثیر او علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ اغیدا غور کړی دی ثلاثمائة سنین لفظ د سنین دا بدل دے او یا عطب عطب بیان دے ثلاثمائة د پارا او د تمیز نہ رے زکہ چ تمیز د مئات دا مفرد او مجرور رازی دویم قول دادے چ ثلاثمائة چ دا اویل شو نو سوال شو چې د ثلاثه مئات نه څه مراد دی نو وویلی شو چې سنینه یعنی اعنی دا پکې پټ دی اعنی دا پکې چې دی نو دا پکې پټ دی وزدادو تسعا ثلاثه مئات سنینه یعنی اعنی دا پکې پټ دی وزدادو تسعا او دا لفظ دی جدا ذکر کو د دې وجه نه چې ثلاثه مئات په اعتبار د حساب شمسی سره دی او تیس عچ دے نو دا سیوا دے نو دا پا حساب دو قمری سر دے شمسی چرے دا انگریزی میاشتو توئی قمری چرے دا اسلامی میاشتو توئی زکا چرے حساب شمسی حساب پا سلو کالو کی دا قمر حساب چرے اغا دری کال سیوا کی گی نو دری سوا کال شمسی حساب کی نه کال چرے دا قمری سیوا شوی دی او دا دوالو حسابو نے د دې وجه نه ذکر کړل چې اول حساب د کتابیانو دی او دویم د امیین عرب دی نو د دواړو لحاظ چې دی نو دا اوکړی شو وزدادو تسعا دا جمله جدا ذکر کړه ولی چې په دې ذکر کولو کې حساب د شمسی او د قمری دواړو ته اشاره وشي نو درې سوه کاله په اعتبار د شمسی دی حساب سرا او دری سوا او نه کال چی دی دا دا قمری پی حساب سرا دی ولی چی کال پسی سلو کالو پسی چی دی دری کال دا سیوا کی گی نو دری سوا کال شنو نه کال چی دی دا قمری دا سیوا شو نو دل تکی چی دی نو اللہ پرمائی جی وزدادو تسعا شمسی کال چی دی پدی کی 365 رزی دی او پینز گینٹی دی 29 منٹو ندی او قمری کال کی 354 رزی دی ات گینٹی دی او ات سلویخ منٹ دی نو بیاد پورا کال فرق چرے اغد شمسی او قمری لس رزی او یویش گینٹی او یو منٹ چرے نو دا پکی فرق را گئی نو اللہ پرمائی وزدادو تسعا دا دینم سیوا او بیا ور پسی آیات کی فرمائی چے آیت نمبر 26 پر آیات کے اول تفرید پا واقعی دا اصحاب کاف باندی او پر آیات کی پنز جملی دا وحدانیت اغی ذکر کر دی خان پر آیات کی پنز جملی دا وحدانیت چی دی اغی ذکر کر دی
نو فرمائی چی او آیا قل تورت او آیا اللہ اللہ تعالی اعلم خپو دے بمال بیسو پا آغم دی چی دی پکی حسار شیو دا دینا مراد آغا لبس دے چی رستو دا بیداری دون دا اصحابی کاپو نا تر مرگا یعنی تر اغی تر مرگ پوری دے نو دل تدا اعتراض نشی کی دے چی اول خو اللہ تعالی عدد دا لبق ذکر کو نو بیا دا قول قل اللہ اعلم دا غی پرت کی دا پار دا سوجی ندا ذکر شو چی اللہ تعالی عل تکی چی دے نو آغی ذکر کو او دل تے چی دے نو بیا رستوی بیا دا جدا ذکر کو نو دی وجی نام دا اصحاب کاپو نا تر مرگ تر اغی پوری دا مودا یادی نو دا اعتراض نشی کی رے چی اول خو اللہ تعالی عدد لبق ذکر کو نو بیا دا قول قل اللہ عالم ذکر کو او بیا وی ابصر بیہی و اسمع اول مانے دادا چی بیہی ضمیر وحی تراجے دے چی پا وحی دا اللہ تعالی یعنی بیا چی دے نو اغا یعنی دا اللہ وحی رالا ابصر لدن کے دے بیہی دا اغی و اسمع او خوری دن کے دے نو اول مانے دادا چی بیہی ضمیر وحی تراجے دے یعنی پوش چپ وحید اللہ تعالی یعنی بیا چرے واور و نور و خلقو تا او دوی ممانے داد چی دا سیئی دا تعجب دی یعنی اللہ خوری دن کے دے و خپو دے دا دوی ممانے دا یا دا اللہ پا وحی بانے زان پوکا و بیا خلقو تا واورو یا مانے داد چی اللہ تعالی خوری دن کے دے و خلی دن کے دے ما لهم به من دونه من ولی ولا يشرك في حكمه احدا د حکمه نه مراد دلته کی حکم تکوینی یعنی انتظام چلول د عالم او حکم تشریعی دا دوار دی پدی جمله کې رد په شرک عطوائی باندې یعنی سوک چی داوی چی اللہ تعالی پلانے بزرگ اغل اخپل اختیار او تصرف چی دے پاگی کی ولی ایسور کڑی دا لکا عام مشرکان اغی داوی نو پدی آیات کے رد دے پاگی باندی او داسی پسور زخرف آیت نمبر 45 کی ام ذکر کڑی دی نو اللہ تعالی چالم اختیار چی دے داندے ور کڑی اللہ تعالیٰ چالم اختیار پو خدای کی ندے ورکڑے او اللہ تعالیٰ چالم چیدنو اختیار او تصرف چیدے دا اللہ ندے ورکڑے نگور علم غیب چیدے دا چا سر دے دا اللہ سر دے قرآن چیدے دا محفوظ کتاب دے اللہ فرمائی چی علم غیب چیدنو دا صرف ما سر دے دا بل چا سر نشت دے د زمکی او د اسمان پا اسرارو باندی اللہ تعالی پوئی گی دا اللہ نما سیوا بل سوک داسی نشت چی پدی باندی اغی پوئیشی او بیاور پسی آیات کے وی وطلو ما اوحی الیک من کتاب ربک

لامبدل لکلمات اللہ. پا دے آیات کی دویم تفرید او بل ادب دے یعنی تیزی ورکول پا تبلیغ دے قرآن ماندی. وطلو ما اوحیا لولا بیانوا تو آغا چی وحی کلیشوی دا تاتا نو مقصد دا دے چی دا اللہ تعالی کتاب چی دے پا دے بانی تیزی ورکوا تبلیغ دا قرآن کوا خلکو تا قرآن بیانو لکلماتی ہی دے دینا مراد ٹول قرآن دے. او دی کی اشارہ دا آغا کلماتو تا چی تیر شوی آیات کی ذکر شوی دی او دا سی پا سور انعام آیت نمبر 115 کی ہم تیر شوی دی. نو برمائی چی من کتاب ربک دا کتاب دا ربستانا لا مبدل لکلمات اللہ لا مبدل نشتر اسوک بدلون کرے کلماتو دا اللہ دا پارا دا اللہ تعالی کلماتو دا سوک نشی بدلو لے لا مبدل لکلماتی اللہ قرآن محفوظ کرے دی الفاظ سوک نشی بدلو لے دا اللہ دا کلماتو تبدیل نشی کی دے دا قرآن تلاوت چرے دا باعث دا ہدایت تے پیغمبر علیہ الصلات والسلام قرآن کریم پہ استقامت او پکلکوالی سرے ددی حکم کرے دے او قرآن چرے داد انسانانو دا پارا رہنمائی دا داد انسانانو رہنمائی کی. نو برمائی چی لا مبدلہ نشتر بدلول ددی لا مبدلہ نشتر بدلون کے ددی دا سے سوک نشت چی اغراشی او مطلب دار چی ددی دا الفاظ چی دینو دا بدل کی یا مطلب دار اغراشی او چدنو ددی الفاظ ددی معانی پری کی تبدیلی راولی بغیر دا اللہ نہ بل چاہتا دا قدرت نہ رے حاصل. قرآن کریم دا زمن ایمان دے چد تحریف لفظی او دا مانوی دوانو نہ محفوظ دے یعنی قرآن چدنو دادو ددی نہ محفوظ دے او بیاور پسی پرمائی ولن تجد من دونه ملتحدا هرگز با انمو می تسیوا ددن بل زائے یعنی د پنا. پدی کی رد پا شرک پی تصرف باندی پدی کی تخویب تے آغا چاہتے جو قرآن کریم پری دی نو دا عذاب الہی نے بیا دے بچ کے دے نشی. اللہ وی تو گورے بیا الکا بچ کے دے نشی ستا بچ کے دل نشترے او مطلب دارے جی تو اللہ دے راگیری نو پا دے قرآن سر بتا راگیری دے قرآن کے بتا راگیری گی او دے

اللہ فرمائی چی وصبر نفس کا ٹینک خپل زان مع اللذین دا آ کسان اسرا پدی کے دریم تفرید او ادب دے لکا سنگ چی اصحاب کاب دا مالدارو یعنی اغی مالدارو دنیا پرستو نچی دینو اغی جدا شو دق شان چی دینو ہر ایمان والا لپکار دی ضروری دی چی دے دا مومنانو ملگرتیا او کی او چی دینو دا آغی خلقو ندے چی اغی بی دین خلق تی دا غی ندے جدا شی اگر که اغی پقراوی لفظ دا وصبر کی اشاره دا چی دا دی پا ملگرتیا که با مسائب رازی لیکن صبر کول پا غی بانی لازم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی راغے ورتوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زتا سر محبت کول غواڑم مینا کول غواڑم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل تما سر مینا نش کولے. ورتوی نہ یا رسول اللہ کولے شم وی نش کولے وی نہ کولے شم نو ما سر چ سوک مینا کئی نو پاغه بانی چنے نو وی دا دغا دا سی رازی دا فقر پیدا سی رازی چی بالکل لکه دا زل جپڑ چی راشی و عرص اوڑی وی دیتم تیاریم تاثر محبت کول غوانم. نو چی کلت خو خلق سر ملگر تیا کینو پا دی که با مسائب بم رازی تکالیب بم رازی پا غیبت صبر کی مع الذین یدعون ربهم ذکر دا دعا دے مراد تینا ذکر دا اللہ دے مع الذين يدعون ربهم ذکر دو دعا دے مراد تینا ذکر دو اللہ دے پس سر پا وحدانیت سر. او دعا اصل العبادات تے دعا سے شیرے اصل العبادات. رسول اللہ فرمائی الدعاء مخ العبادہ دعا چرے دا مغز دا عبادت تے دعا چرے دا مغز دا عبادت تے. بعض خلق گرے پا دعا ہم تنگی گی خا دا دیر بدبخت انسانی اور پا دعا بانیم دیر خلق تنگی گی. یہ مثال چتا ختمون یا دستر بندی یا مطلب دار نور دا سی یو علم دعا شروع کی انو مطلب دار چی دی پی بد گنی منا دا دمر اگدی دعا گانی زکا خم دا حل لے کنا زکم خدا حل لے چی دا سی باچاہان در بانی اعمالکم عمالکم پیغمبر و استاسو عملون بستاسو باچاہانی چا عمل سم کی خکولی باچاہان براشی چا عمل مو بربادی نو دق شانتی خلق بربان رازی او بیا با اسمان نیمی تا روڑای پس دانگی مع اللذین یدعونا دعا چلی دا اصل عبادت معز دا عبادت تی نو داخل دے پا دی که طول عبادات پا طریقی دا وحدانیت سرا بالغدات والعشی مراد تینا هر وقت لیکن دا دی وقتونو نای دا دیر پزیلت دا وجن تخصیصو که دا سحر او دا ماخام خلق کوئی که نا ماخام ٹیم که دعا قبلی گی لکه خیری مکوا دا مین دا خیری کئی که نا دا نیری پکار خوا گناہ دے سخ گناہ دے. وجہہو پا اعتبار دا معنی سر دا محکم دے پا اعتبار دا کیپ سر دا متشابه دے. ولا تعد عیناک پدی که من دا دا پری خدود ملگرتیا دا مومنانونا دا وجد طلب دا دنیانا او پدی که عیناک پا عیل دا تعدو دے ولا تعدو دا تعدو چی دے عیناک پا عیل دا تعدو دے تریدون زینت الحیات الدنیا یعنی مخ گرزول دا مومنانونا دنیا پرستائے پا وجی سر چی دے نگر دانا جائز دی. مثال یو سڑے دیندار خلق سر ناس دی او دا دنیا دا گٹول دا وجینا او مطلب دار چی دا دنیا پرستائے دا وجینا دے دا دینا مخ اڑی دانا جائز دی. او کد بل ضرورت شرعی یا دا عادتی پا وجی سر وی نو بیا جائز دی. ولا تطیع من آفلنا قلبه عن ذکرنا دی کی تسرید پا اعراس کولو سر دا آغا چانا چی دا دری صفات وی آغا کی. اول صفت سشرے اعپلنا قلبه عن ذکرنا مراد تینا ختم قلب دے پا شرک باندی. دویم صفت واتبع هواه مراد تینا شرک تے. او دریم صفت وکان امره فرطا یعنی دا اغپ طریقہ دا افراد سر دے یعنی تعدی کئی دا حدود شرعیونا پا عقیدہ و پا عمل کی پا عقیدہ و پا عمل کی دے تعدی کئی دا غنا. اللہ فرمائی دا سے مکہ وکان امره فرطا ترجمے تے گورے فرمائی سیقولو ناظر دا چوائبا دی سلاسة یعنی دریو رابعهم سلورم

سبا، یعنی دا موی جزب سبا دا کار کوم، الا مگر ان یشاء اللہ دا چی اغواری اللہ تعالی انشاءاللہ وایا. وذکر ربکا انشاءاللہ بانی دا پیغمبر وحی بندشی وخانی ویلی، وذکر ربکا یاد کر

دیوجو رضا داغ ولا تعدو او وادی نڑی عینا کا یعنی سترگستا عنہم درینا تریدو نزینت الحیات الدنیا تغواڑی خائز د جوند دنیا ولا تطیع خبر ممنا مند آغ چا آفلنا چ غافل کی قلبہ زلستا عن ذکرنا د ذکر خپلنا واتبع هواه او روان شوی دی غ په خواهش خپل پسې وکانا امره او دے دا کار دا غفر و تند حد نہ اوڑے دل صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون ټول گناہوں معاف کی اللہ چې کوم صغیرہ کبیرہ گناہوں نے اللہ پټول باندې عفو کلم را کا اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام جی کے میرے خیر دعا گانی کڑی دی اللہ داغی نے منگ تا خیر را کی اللہ چی رکم شروع را پتون مصیبتون نے پناہ اختی دا اللہ داغی نے منگ تا پناہ را کی اللہ زمونگ دا طول پا حال ماندے رحمو کی اللہ زمونگ دا طول حوائج برابر کی مشکلات ام حل کی پریشانہ ام ختمی کی اللہ مصیبتون نا تکلیفون را نلرے کی اللہ دا ظالمان و دا ظلم نا شریران و دا شر نا حاسدین و حسد نا بغزیان و بغز نا ساحران و سحر نا منگو ساتی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار دعاو که یو عبایدہ مشر زنانہ او زمونگ دا در شاگر دا دا دی کلا بٹتا آغی جدنو بیمار دی آغی تا دعاو که چل اللہ جل شانہو چدے شفای کامل عاجل ورت نصیب کی اللہ دی چدنو دا آغی چس قسم مشکلات تی اللہ دی ټول مشکلات حل کی او اللہ تعالی دی دا غی چې دا کم مرض دی نو اللہ تعالی دی دا مرض ختم کی اللہ دی ول صحت ور کی دعا د پاره رات ویلو نو اللہ تعالی دی چې دی اغیتا د خپل خزانو نه چې د نو شفای کامل عاجل نصیب کی نور چې سور بیماران دی اللہ دی ټول ته شفا ور کی او صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحاب اجمعین.

0: خودی کی زمون د ثوابی ملګری دی د چارسدی ملګری دی د پیښور ملګری دی
1: نه دی ټول سره خلک باسه تل کی یو منډمن خبرو کی کنه هر چا کم محفل کې مکسر ناشتی او وګره تاسو دې سره خبر لګو کی دی خپل او کوم ملګری خبر نه کنه خیر د مخکنه د لاس چته چې مطلب بیخي دغه کی نو
2: والی بنه کی ډاکټر صاحب څنګه بنه کی عبدالرحمن صاحب دی سره خبرې کو. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. خیر دی شکر دی تاسو
2: اللہ دے خوشحالہ کڈیرہ مہربانی سنگا در ٹور نور خورات دو ہے پہ ہیدر مومن میڈیکل سینٹر چا صدہ کی ڈیوٹی کے سنگا ڈیوٹی دے سنگا روانہ دا بیماران راضی کنا سے طریقہ کار دے
3: بس ڈیوٹی کو ڈیرہ خر روانہ دا نن چگم دمنگ اورز ونو آغا فری کیمپ ہو پیس منگ نا غستو او دوانو چگم پیسے ونو آغا منگا 50% غستی مطلب 50% ڈسکاؤنٹ ہو نو مریضان ڈیر زیادہ راغی تقریبا 81 مریضان مکر او دا غسی نورم بس کوشش روان دے اللہ دیو کی چھے مریضانو تخیر گڑھو شی
1: دا تاوی چھے لکا ریپیٹم پک رازی کنا سر بسر چھے نوی مریضان گوڑی
3: دا چار سزی پیشنٹ چکم دی آگی ریپیٹ دیر رازی زکا چھے چار سزی تا پیخور تا با کم رات دل نو آگا اس پیخ لگتا رازی چار سزی تا ریپیٹ دوانی آلتا نوڑی نو تقریبا ننم چکم دی نو تا
1: تقریباً
3: 80 مریضان گور 30-40 پکی ریپیٹ خام خا راضی
1: زبردست ریپیٹ پرچے پکی راضی زبردست او تاسو مریضل سمر روز پس را واڑے 15 روز کے 10 روز پس را واڑے
3: تقریباً 15-20 روز کے پس را
1: نہ مریض سمر روز پس روز پس را جے کا میاش پس تاسو دوائی نہ میاش ور کوئی کنا 10 روز ور کوئی 15 روز سمر میاش ور کوئی
3: میاش دوائی ور کوئی میاش
1: سنگ چ پی خبر کہ میاش دوائی دم سے میاش
3: میاش دوائی ور کو اکثر چ کم دے نو اگر دوائی لگا ڈیر استعمال شیا کتری نو 25 روز 20 روز تک تقریباً رسی زم دوائی
1: صحیح صحیح عبدالرحمن صاحب سنم دے جی ز شکر شکر دے خان عبدالرحمن خان نو سنگ ہے در مومن ہسپتال کی موجودگی نو ایت زم دی ڈیوٹی نہ یا زمنگ پر ہسپتال کے میں منگ کم کار کو لگی ایو آیا تر دین مطمئن ہے کنا مطمئن تر نہیں ہاں
3: جی مطمئن نہیں ولے نا زکہ چے زمنگ کوشش داو جی منگ دل تک کارو گزار زمنگ یو خواہش ہو چے پر ہیدرون ہسپتال کے منگ کارو کو نو آغا خواہش زمنگ خودے پورا کڑلو او ہیدرون ہسپتال کے منگ لچ کم دے خو مقرغلا او ڈیوٹی کولو
1: ز شکر شکر ماشاءاللہ زبردست جی عبدالرحمن مونږ سره جی او دینه بچ دا کمبل ملګری ناشته د دم تارو فر سره وګرځا سوق دی او کمبل سره تعلق دی جی
0: دا د بارکی خوستا سړی مشهور خبر وا دا پتا سو پیجندلې
1: دا کم یو دا ما غو دی
0: دا کی خیال مګړی تاسو چار سدی ته لکه را لې سار وختي کې مونږ تاسو سره خبرې کولې او ډیر ان نو تاسو ډیر راضی جی راځي اسپتال زنجیر گوندا کیا تارو لگو چیرا بس پارکنگ ختم یا اسپتال ٹائمنگ چکم دے بس دا ختم شو دے اس مازیگر چکم دے اجی سے پر پسرا ہے لے کوئی نند تار نہ لے گو لے دے لار اس تار پسی گر دی تار دی پر اڑا اور اس بانی چا اڑے دے
1: واہ واہ واہ دا دا خو اگدو کو سنگ چلے
0: بہرحال دا
1: اسنین خان سے لوگ خیر
0: اسنین خان خبل تعرف ہوگا
1: اسنین لکا شرمی کی اور اسنین
2: بوارک میں پدل نامس اسنین اسنین تاسو دا کم زی
1: محمود آباد
2: محمود آباد محمود آباد
1: خا خا خا صحیح مسلم مدرسے کارو کو داتش بازی چی کما دینے او اتش بازی چی دینے اس دے ٹیم کی او کا چ خلق تو زمنگ دے پیخور کم خلق دے خاص کر پیخور عمران دے اتش بازی نیو اتش بازی چی دینے او یو دانا یو دو دانی ورتا اس نچ دینو او او او شغوا ور مز تس کی وزئی بکئی کنے یار پریدا تیز خبر او کا
2: دا سنگا پو ہیدر مومن میڈیکل
1: سے تو ویڈیو کما
2: ویڈیو
1: اور رستم گودما کو جدی بالا کا دروازہ تو کلا کوئی دروازہ کلا کرتے لگی وی نہیں دل کان شابسی مقام خوردا برابر کشا بسی آتش بازی چې دغه ورته وکي د خوشحالۍ دغه محفل جشن کامیابی د

دس نه بارہ پورې پریښو دا دل ویخته ختمی پی ایچ لیول که دس نه بارہ پورې سو دس نه بارہ پورې پریښو دا دل ویخته ختمی پی ایچ لیول که دس نه بارہ پورې سو

0: بانې تاسو چې سمره ملګری مونږ سره مونږه ویډیوز وکتل زمونږ سره دغه خوشحالی کې شریک شلو زمونږ دا محفل جوړول د دې مین مقصد دا وي چې زمونږ کوم خوشحالي ده هغه مونږ تاسو سره لمانځو تاسو مونږ سره یو ځای او نن چې دا تاسو کوم محفل وینئ دا د کامیابو محفل دی دا د خوشحالو محفل دی او انشاءالله دغه خوشحالو دا محفلونه به تاسو مونږ سره دوامدار انشاءالله وینئ یو ځل بیا هم د بیلډونا کاسمیټک
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: Zindagi ek khoobsurat safar hai. Jab insaan tandrust ho, to har din naya lagta hai. हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो खवातीन के अमराज या आसाबी थकन हर बीमारी का कुदरती महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941 आपकी सेहत हमारा अज़्म आपका एतमाद हमारी पहचान हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी कुदरती शिफा दिल से दुआ कुदरती शिफा दिल से दुआ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी
4: खुश खबरी हगा ठोल बीमारान चा हड़ुकी माछी हुई याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी हुई चिदचा दखपो औ लसुनो गुतो रगुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औ चाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिदचा खपे औ लसुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दम खरो یاد پټو مریضان وی یاد ماشومان خو پی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلی مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر دا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232
5: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز بموجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب سکل سپیشلسٹ با موجود وی زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی دما شمانو دا پارا دشیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون کے پیشنٹس دا پارا با پا آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نا 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 09382801239 موبائل نمبر دے 03032258۔
6: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
7: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
8: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
7: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65۔
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دے اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 16 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر 16 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دے اتوار پروز 11 بجو نا ترما سپخین 2 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 16 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888۔
1: ویلکم ٹو ایف ایم 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM
9: خیبر پختونخوا ہیز پوٹینشیل بیانڈ بلیف۔
1: ویلکم ٹو ایف ایم 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM۔
9: خیبر پختونخوا ہیز پوٹینشیل بیانڈ بلیف۔ 46% آف پاکستانز فارسٹ از ان کے پی، 27% آف آر لینڈ ایریا از انڈر فارسٹ۔ یو ہیو گلیشیئرز اینڈ یو ہیو ریورز اینڈ یو ہیو اسٹریمز اینڈ اٹس دی پوٹینشیل از انبلیویبل۔ دا ورسٹ تھنگ یو کین ڈو از جسٹ بلڈ اے روڈ اینڈ دین اوپن اٹ اپ ٹو ٹوریزم۔ دیٹس دا ورسٹ تھنگ یو کین ڈو۔ ویلی لائک کمراٹ، یو اف یو پمپ ان 20,000, 10,000, 5,000 people, thousands of people into it, it's going to have deleterious effects. You're not going to be able to enjoy the scene because it's going to be crowded. The sky is the limit. We haven't even stepped into this pool as yet, the ecotourism pool. You know, there are countries that run on tourism and ecotourism financial injections.
10: What about the concept of ecotourism?
9: Green areas. You know, That's where the whole concept of ecotourism comes in. That has to be soft. That has to be very carefully planned. It has to offer activities that do not damage the very, very fragile environment. KP's forests are majority community owned. 92% of KP's forests are community owned, okay, but managed by the government.
10: Project like carbon credit projects, that's also, you know, the biggest opportunity we have in Khyber Pakhtunkhwa.
9: We're just about to complete a study carried out by the SWED for us. And we have, our initial calculations show us that we have a $66 million carbon credit pool that we can exploit. When I went to Kumrat and I had dialogue with the communities, we asked them, we said, do you wish 10,000 people there who are going to be spending almost nothing except for having lunch and dinner? Or do you want, let's say, 1,000 people who are going to bring in far more financial injection into the valley? Act, think global, you know. So local wisdom is at the heart of any activity you want to take in a certain area. They know about things. I mean, maybe we found out through science that we should have trees and they will preserve the glacier. It happens because they balance the temperature. But the locals know that.